라디오 소피아 유어.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Zales tena leo alera zwara tumsumandata. Mtala mchare famiarata. Maracha fona niutu. Neva mfulu zara rafaka.
2: Kani elazo mitumbula li simple alambri no pisainako.
1: Fina nekota nseye. Nyayu neva na asata.
2: Razo achtubule la mudezo no pisaiko. Tumandata sa tsimila firni mbeza kati meti. Nila mavoluma napakana vulu. Nila mafarukusa mamaranazi. Sad meti amniutra reetu.
3: Efa fantatsika ny tsara lame laser no izy maranitra tsara ampiasao ihany koa ary ny rasoir laser double lame amin'ny vidiny 800 ariary. Laser, sentez la différence.
4: Malagasy mifety! Asandrato feonao!
5: Tonty le fotoana! Vonona velareo!
6: Je!
7: Fotoana tsy misy nandrasako lefitra da botanika.
4: Rosalinda, ao amin'ny chaîne Vaovao B, Nina Novelas, Dominika Montero, ao amin'ny Novelas TV, Maiz Molana 4, ao amin'ny Novegas, Irokiti, amin'ny teny malagasy, ao amin'ny Novegas, Vivo Afrique, ao amin'ny Canal Plus Magique, Sire Film Blockbuster maro samihafa.
8: Fety!
4: Atramin'ny 30 Jona, ataoviangana andre abonnement anao, dia mazoto chaîne rehetra mandritra ny 30 andro.
9: Eno iange e, mahasoa anao ity, zatra mampiasa charbon ianao, tena hoe mandany vola, ny akabidy isan'andro, tsy mahasalama, mahatonga ireo aretin'ny taovam-pisefoana ny setroka aterana, mandany fotoana, ela vao mahamasaka sakafo sady manapoka foana, ringana ny ala, simba ny tontolo iainana, ity ary ny vaholana ho anao, mampiasa vitogaz, tombony, tsy mandoto, Iray segondra monja dia mirehitra. Tsy mora lany, mora mamasaka sakafo, tsy manetroka mankarary, miaro ny tontolo iainana. Manomboka izao, ovay ny fomba fanao, da ho ampiasa vitogaz. Koa araraoty, fa misy promotion ny vitogaz, ny 25 jona, hatramin'ny 13 jolay, 2022.
10: Kupa kupa tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho an'ny ambony fiara fitaterana rehetra.

0: Alatsinainy amby roapolo jona taona enina amby roapolo amby roa arivo. Ankafaliana hatrany tompoko lasy tompoko vavy tsy diako nitoka hatranonao anio ary faly miarabanao tonga soandray tao anatin'ny fotoana ny fampilalam-baovao ny radio televiziona Sofia anarahanao ny zanam-pandaharana samihafa ireo vaovao malaza any ivelany ary ny fampafantarana ny vinan'ny mety hotoetry ny andro rampitso ka manasanao mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Entintsika isantarana ny fampilalam-baovao anio ny mahakasika ny eloka anabaka. Voaresaky ny ramatoa ministry ny fitsarana io resaka cybercriminalité io nandritry ny fiaonana taminy teny amin'ny fitsarana ambony eto Fianarantsoa. Agnomaovao tanteriny Andrasany.
1: Ny eloka anabaka na cybercriminalité dia manondro ireo karazana fandikan-dalàna sy asa ratsy rehetra atao amin'ny alalan'ny internet, solosaina, finday na ny tambazotra tserasera eto Madagasikara. Lalàna laharana 4:30 tsipika aotra enina no mifehy sy manasa azy ireo asa ratsy ireo. Isany nanaovan'ny ministry ny fitsarana fanamarihana izay fandikan-dalàna voalaza izay.
2: Ny media sosiaux dia anatin'ny andraikitry ny ministry ny développement numérique sy ny télécommunication izay manana ny paikady ihany koa iadiana amin'ny cybercriminalité sy ny fanaovana abus amin'izany resaka media sosiaux zany.
1: Ireo karazana tranga loha laharana sokajiana oeloka anabaka dia ireto avy: fisolokiana sy halatra toy ny fisolokiana amin'ny mobile monnaie, fisolokiana olona amin'ny alalan'ny fandefasana hafatra sandoka hitakiana vola m vola airtel monnaie orange monnaie, halatra compte na hekin fakanankeriny ny compte facebook na imailaka an'olona iray tsy nazahoana lalana compte sandoka na compte fake, fisoloana ny anaran'olona na fikambanana hafa mba anaovana saratsy na fitaka, fanalambaraka serisetra ambava, fanalambaraka imasom-bahoaka, famoahana vaovao tsy marina sary na horonantsary natao hanimbana ny laza sy ny voninahitr'olona iray, fanevatevana sy opa, tsy fifanarahana hevitra mihoatra ny fefy ka miafara amin'ny fampiasana teny mamoafady na manambany olona, fizarana na partage. Tsara ho fantatra fa mitovy ny sazy amin'ny olona manao ny publication voalohany ihany koa ny olona mizara izany cher raha misy fitoriana ary farany ny fampielezana vaovao tsy marina.
0: Zay mahakasika n'iny fa mahakasika ny antilin'i Madagasikara kosa indray dia nitanterana ny sabotsy 7:20 jona 4:20 lasa teo ny fametrahana ny filohan'ny antilin'i Madagasikara izay misanany eto amin'ny diosezin'ny Fianarantsoa. Andrasamy hatrany.
1: Taorina ny famakina ny taratasy ofisialy manamarika ny fanohizana andraikitra ho an'ny filohan'ny antilin'i Madagasikara eto amin'ny diosezin'ny Fianarantsoa zay manendry Andriamatoa Rakotovahoaka Verombola Didasy ho eo amin'izany toerana izany dia nalotolotra azy ny faneva ary nandray nitsodrany ray aman-dreny ny fiangonana Monseigneur Rabe Mahafaly Fusion sy ny tenany. Nanaraka izany ihany koa ny fianianana niarahana tamin'ireo mpikambana andrafitra izay birao ny antilin'i Madagasikara ato amin'ny diosezin'ny Fianarantsoa izao. Ankoatra ny asa sahanina mafiloha dia manana andraikitra lehibe ny tenany sy ireto birao ireto arak'izao fanazavana izao.
3: Filohan'ny antilin'i Madagasikara dia mpandrindra mpanaramaso ny fikambanana masina, fa ny ampy izy zany a amin'ity fanolorana manokana ty ny ampy ny fanomanana ny fionambe amin'ny septambra.
1: Ny fitoanambe ny antilin'i Madagasikara dia ho tanterahana 5, 6, 7 septambra 5:30 avy izao. Ny sabotsy 7:20 jona teo no nanatanterahana ny fametrahana Andriamatoa Didasy Rakotovahoaka ho filohan'ny antilin'i Madagasikara sy ireo ekipany eto amin'ny diosezin'ny Fianarantsoa. Sorona masina no tarihan'ny Monseigneur Filizanse Rabe Mahafaly sy Monseigneur Jean Nicolas Rakotojaune ary ireo piretra rahalany diakra mirahalahy tao amin'ny paroasy katedraly anaramasiny Jesoa Ambozitany nahatrehan'ireo fikambanana masina sy ireo solotena mpanjakana.
0: Ivadika lafimaovao hafa tanteraka isika mahakasika ny soafe 2026 etsika iray izay karakarainy eo amin'ny CEDtsian'olondroa isataona ka no anitiany andiany manaraka ity dia ho tonto saina ho amin'ny volana aogostra izany etsika izany arovetrany ary.
1: Soafe na etsika ho an'ny torolalana momba ny asa fa mpahalalam-baovao fanofanana asa ary fandrarahana na ny salon de l'orientation de l'information de la formation de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Ototosaina ny sembifolo roapolo raiky amroapolo aogostra enina amroapolo sy arivo eny amin'ny toerana mahazatra amin'ny CEDI Tsenondroa iarahana amin'ireo oniversite ivotoeram-piofanana ireo orinasa anome taradalana ho an'ny mpianatra sy ireo mitady asa. Etsika ahitana torolalana sy fampafantarana sy fizaram-baovao ho an'ireo mpianatra vohaka na efa afaka bakalorea na ireo efa eny amin'ny anjerimanontolo, isan'izany ny antsoina hoe orientation akademika, ny tsenan'ny fampanananasa na ny employabilité izay misy atrikasa mivantana isiana torolalana toy ny rédaction na curriculum vitae, préparation aux entretiens ary ny rencontre professionnel entrepreneuriat, fizarana traikefa ataon'ireo matianina mpandrara sy tompona orinasa. Ho an'ireo te handrayanjara amin'ny trano eva ampirantin'ny vokatra ao aminy dia efa mahafaka misoratra anarana eny amin'ny CEDI Tsinondroa alohan'ny 30 jolay ho avy izao.
0: Tontolo ny fanatanjahantena no anoizantsika ny vaovao an'io taranja kickboxing fiadiana izay ho tompon-dakan'i Afrika izay nitanterahana tany Kamerona izay marina fa tsara ny vokatra ho an'ny atleta malagasy. Andrasamy.
1: Nandrombaka medaly misa 20 i Madagasikara nandritra ny fiadiana ny amboaran'i Afrika 20 sy arivo ho an'ny taranja kickboxing natao tany Yaoundé Kamerona 20 ka hatramin'ny 70 jona 20 sy arivo lasa teo. 70 amin'ireo 20 azo no medaly volamena, 3 medaly volafotsy ary 5 alimo. Misa 50 ireo atleta malagasy nitondra avo ny voninahim-pirenena ka isan'izany isetra tiana bienvenu avy eo amin'ny club kitana rojo beravina fianarantsoa, club misy an'ny maître rojo isan'ireo namolavola.
0: Tontolo ny fahasalamana kosa indray makasika ny fampitam-baovao ny valanaretina ny Andrarajako. Nisy olona roa nodimandry ny farany herinandro lasa teo ary raha tao ny totaly dia 70 izany no maty hatramin'ny nijiran'ny valanaretina teto Madagasikara ny 18 ny volana desambra taona 2020. Arova hatrany ary.
4: Iarabantsika rehetra tompoko toy izaonlay ny fivarantrangana mpox eto amin'ny firiny tsika. Omaly 20 jona 20 sy arivo dia nahitana trangahina 50 sy tranga vao marina 50. Nisy olona sitrana iray omaly ary tsy nisy enana fohy kosa omaly. Ny fitambaran-tranga rehetra omaly dia 70 sy 8 sy 3 arivo. Ny isan-tranga vao marina ao anatin'io dia 8 sy 7 sy 2 arivo. Ny fitambaran'ny olona sitrana dia 20 sy 7 sy arivo. Ary ny fitambaran'ny olona namony ainy dia 40. Nisy olona roa namony ainy nitranin'ny farany herinandro iny. Ny iray teto Antananarivo zazakely 20 andro izay hitranga vao marina ary ny iray tany amin'ny faritra Anosy izay anisan'ny olona marefo. Ny zazakely koa ilaky matatsika dia anisan'ny olona marefo. Ireo tranga vao marina 50 ireo moa izany dia mbizinjara toy izao: 7 tany someran'ny vongo, 5 Antala, 3 Analamanga ary 2 Antsovi. Ny distrika efa voankasika ny mpoksa moa dia 5 fa ny distrika tena misy an'ireo trangana mpoksa amin'izao fotoana dia 6 raha ny tao anatin'ny 7 farany dia ireto distrika 5 ireto no nahitana ny trangam-pezaka indrindra amin'ny mpoksa. Voalohany tany Tomasina voalohany, avy eo Antsiranana voalohany, avy eo Antananarivo renivohitra, manaraka Taolagnaro ary Sambava. Manoloana an'ireo 40 ireo moa izany dia miondrika mipanajana amin'ireo izay namony ainy ary koa mampiseho fiaramiory amin'ireo fianakaviana izay namoy ireo havana akaiky ireo dia ambaly fiomonana feno mandreo olona ireo.
0: Hitra amin'ny zanam-pandaharana samihafa isika ka ny manaitra ny tomponandraikitra no hanomboana izany. Somaiso hay iray voaray makasika ireo ankizy sy tanora izay manao fugue ka miteraka ny fahasairanana ho an'ny ray aman-dreny. Arovetrany ary.
1: Ny SMS hoentina tao anatin'ny manaitra ny tompon'andraikitra androany dia filazana zaza very. Matetika ny filazana na amin'ny radio na Facebook fa misy ankizy tsy nody an-trano nandritra ny fety niasaramanitra teo. Tsy fakana ankerina nefa fa teny any ankizy no maditra. Ny ankamaroany dia manaraka ny namany sy ny olotiany ny sasany. Ny sabotsy 7 na alahady 20 jona vao miverina. Koa manaitra ny ray aman-dreny mba tsy ho variana fa hitaiza araka ny tokony ho izy ny ankizy. Laharan'ny ifandraisana ahafahana mandefa SMS tao amin'ny manaitra ny tompony andraikitra 0340 65 63 0302 0383 987 61 0344 81 268 00.
0: Tsakosa isika dia anaraka ny zanam-pandaharana andavanandro iarahana amin'ny Balbina.

0: Fahiny tantan balbe eto amin'ny andavanandro a radio televiziona Sofia tamin'ny irina solotenandreo a mpanao asa vita amin'ny tany avy any Ambatomaintsy any Andrainjato. Faly miaraba madamin'ny irina.
1: Salama tompokorobano.
0: Soasoa tsy manahina vaovao sy maresaka aloha e?
1: Dia tsy misy fa dia zao maraina ny ary dia tiatsena indray.
0: Lazao ny toky sendiny mikasika an'reto a zavatra vita amin'ny tany reto.
1: Biray zany mpanao asa tanana malagasy vita amin'ny tany manga, dia misy ny atao boatin-drakitra, misy ny ambolena voninkazo a, misy indray ny atao haingon-trano de velo. Dia efa elaela ihany moa zany mananay manao an'io a, dia manentana ny mpividy a mba hividy, fa izy io dia matanjaka mandalo lafaoro io a, misy ny lokoana mavernia dia misy ny naturel.
0: Ohatrany hoe misy ny mahasamihafa ny vitana Ambatomaintsy ny vitana Andrainjato, inona ny mahasamihafa an'izay?
1: Mahasamihafa anazy zany dia ny Ambatomaintsy tsy miloko fa raha atao naturel, dia Andrainjato zany lokoana vernia.
0: Aloha sy hotsika tsara reto a ny vita avy any Andrainjato a, dia ireo amin'ny sisin'ireo kosa ny vita avy any Ambatomainty. Hono a inona amin'ireo asa tanana vitanareo reo ny tena mandeha indrindra eto an-tsena?
1: Ny pombonkazo zany tena mandeha satria ny olona amin'izao zany dia efa makasitraka ny voninkazo sady fialamboly ny fafinaretana.
0: Manaingo ny tokantrano?
1: Manaingo ny tokantrano.
0: Fa nambatambazana ny ramose rehefa miakatra ny tension koa. Andro inasina no ahitana anareo aty azafaty?
1: Latsinainy jusqu'à sabotsy zany anay dia etiany talata sisoma moa zany tsena eto a, fa latsinainy jusqu'à sabotsy zany anay dia etiany falahady anay ny tsy mibaty.
0: Eto mpamarana antsika madamin'ny irina, inona ny mbaloka tianao a rehefa misakafo ianao?
1: Trondro gama, trondro ny teratika.
0: Ripaka ndray ny trondro, atreo ndray ny fiaranandroany a. Ranjifa nyreto asa tanana vita amin'ny vilany tany reto nareo amin'ny tany tongava tian'ny Zoma.

0: Heverina hamahanyolana eo amin'ny raharahany Eldrano Hormuz ny sultanany Oman mba hisokafa ny fifamoivozana an-dranomasina eo amin'ny sehatry ny varotra indrindra ny fitaterana sultany. Mbola maizina ny fifanarahana eo amin'ny amerikana sy ny iranianina. Mivahiny any Frantsa ary ny sultanany Oman Haitham Ben Tariq ny andraisina sy anoanany Frantsa ary Royaume-Uni azy ny fananany Omanina faritra ampahany amin'ny Eldrano Hormuz ankoatra ny Mihoatra ny arivo ny frantsay na moyniainy vokatry ny fiakarany hafanana indrindra ireo zokiolona kanefa 100,000 maty any an-tokantrano misedra fahasairanana hatramin'ny hôpitaly tatitra ny voka teo anivony ivotoerana misahana ny fahasalamam-bahoaka ny alarbi 24 jona mihoatra ny 40°C ny maripana na tonga ny fahafatesana na hatratra 200,000 ary ny 15 sy 24 jona ny isa 900,000 fotoana nampatsehivana ireo mpiaro ny tontolo iainana fa efa 50 taona nanaovana fanairana izy ireo amin'ny fiakarany hafanana sy ny fiatrehana izany saingy tsy mbola nisy fiomanana na fanomanana.
1: Alohan'ny hamaranana ny fampalalam-baovao anio dia andao arahantsika ny zanam-pandaharana iarahana amin'ny Bianco Fianarantsoa mahakasika ny lalàna 2016/020. Arovetra ny ary.
2: Fakana tombontsoa tsy voamarina. Prise davantage injustifiée. Fitahirizana na fakan'ny mpiasam-panjakana na tompon'andraikim-panjakana voatendry na voafidy. Tombontsoa manokana ao amin'ny orinasa iandraiketana na ny andraiketana asa fanaramaso na fitantanana na famaranan-trosa ara-pitsarana ao anatin'ny 2 taona ny tsaharany tamin'izany asany izany. Raha olontsotra ny manao ny fiandrian-dalàna sazy 3 ka hatramin'ny 5 taona hatrany maizina, vola onitra 5 ka hatramin'ny 80 tapitrisa ariary. Raha fikambanana no manao ny fandikan-dalàna sazy fandarana sehatrasa sosialy sy ara-barotra 3 ka hatramin'ny 10 taona, vola onitra 15 ka hatramin'ny 900 tapitrisa ariary. Olova ho an'ny taranaka sy fiarovana ny tombontsoa iombonana, alaviro ny kolikoly.
1: Iny ihany koa no mamarana ny fampalalam-baovao anio hoe saorana ianao hananaraka ny vaovao hatramin'ny faranjy. Ankasitrana feno ihany koa ireo ekipa rehetra izay niarana natotosa izany. Faraky nefa nampanantenaina tany amin'ny voalohany entintsika nankatonana tanteraka ny fampalalam-baovao anio niviana ny toetry ny andro Rampitso talata 30 jona taona 2020. Veloma tompoko.
3: Miarabe no mitokatrano manaraka ny meteo izao fotoana izao. Ny talata misy hatrany izavona ho an'ny avoatany ary mety hitatra ho an'ny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara izay ho an'ny maraina be fa aorin'izavona moa dia ny masoandro no ibahatoerana. Misy ihany koa ny orana malefaka izay avy any an-dranomasina moa andrasana mandalo amin'iny faritra Ambatosoa na Lanjoroa sy ny distrika Nantalaha iny fa ny ambiny kosa dia ny masoandro hatrany misaika ibahatoerana ary aorin'izavona moa dia mitoetra hatrany ihany koa izay masoandro izay. Raha ny maripana ovinaviana amin'izay andro ny talata izay misy fiakarana hatrany aloha izany maripana amin'ny akapobeny ho an'ny avoatanina dia somary ambany hatrany aloha izay fiakarana izay satria dia manodidina ny 1-2°C eo ka tombanana manodidina ny 20 ka hatramin'ny 20°C ny ambony indrindra raha ho an'ny avoatany. Raha toa ka manodidina ny 7 ka hatramin'ny 30°C kosa ho an'ny faritra Tsinanana ny any amin'ny ilany andrefana dia mahery ny 30°C amin'ny akapobeny ny maripana vovinavina amin'izay andro ny talata izay ary mbola manodidina ny 30°C hatrany no ho an'ny faritry Boely sy ny any amin'ny faritry Melaky. Dia izay ny meteo tamin'ny tia no tia ary rapisindray fotoana manaraka. Veloma tompoko.

0: amin'ny alalan'ny fitaovana azo antoka sy avo lenta. Izy ity dia manazava ny tokantrano ary mampifandray ny fiarahamonina. Izy ity dia manamora ny fiainana andavanandro ny Malagasy amin'ireo tolotra fanamorana fandoavam-bola samihafa. Aloavy tsikelikely araka ny fahefanao miaraka amin'ny tolotra Paysugo na aloavy miaraka amin'ny findramam-bolanao any amin'ireo banky sy microfinansa mpiara-miasa. Mora ampiasaina no azo antoka. Izy ity ilay miaraka aminao amin'ny fiainana andavanandro. Izy ity manamora la vie.
1: Isan'andro mizarany tsara indrindra, misafidy ny akora lafatra indrindra, mampisongadina ny tsiro tena malagasy. Zava-dehibe izany rehetra izany aminay, toy ny atsiron'ireo fotoana iarahantsika ka ny hafaliponay no zarainay aminao efa 10 taona izao. Salone,

0: Sunday.
1: We zuk beze zopi.
0: Pekto away.
2: Anambotra fitomboka nakasivy enao manatona ny magazin Intercenter Pasambazaha ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fina antso e. Raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna Sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana.
3: Ho antsika ety fianaratsoa tsy ho sahirana antsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny biobelamada. Ny biobelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radri izay nafantarana ny biobelamada atray ho an'ny olona manana olana amin'ny tozotra, eo ihany koa ny nectar fuve de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biobelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sikara ho andreo izay maniry miala amin'nyzandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny biobelamada.
4: Ny toerana ahitanany biobela dia eo ampitan'ny radio viva akaiky ny aribuxy.
3: Contact 034 15 816 04.
5: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sur une page Facebook World Cola Madagascar, face Luca Marte usarainao.
6: Je suis un peu plus de temps.
7: Kubaina be uchken, mapatanzak, mapatilsen, maasalam.
8: Akuriabi! Vito gaz Madagascar manolotra anao ny Vito gaz tour 25/5 ny 30 jona hatramin'ny 15 jolay ho avy izao. Ho antsika rehetra eto Antsirabe, Ambositra, Fianarantsoa, Ranomafana, Ifanadina, Mananjary, Manakara, Vangaindrano, Farafangana, Vohipeno, 30 isanjato be izao ny fianambidy ho an'ny kit konektika sy ny kit fatapera.
9: Toka efa natao mora anga fa zelazela rak'izy a, tsara isan'andro anga misy an'ity.
10: Intercenter Pasambazaha ampitany station galana dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara Kia, Vexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter sy ny sisa. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao dia manantona ny Intercenter Pasambazaha. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool sy ny sisa. Intercenter Pasambazaha manome fahafampo anao an-trano.
11: Filazana maika fanaterana auto relevé. Ny jirama mahatsiatra ambony dia mampahafantatra antsika mpanjifa ajaina fa araka ny fandaminana napetraka dia angaviana anatitra ny coupon auto relevé eny amin'ny birao ny jirama tselonro ka hatramin'ny fahatelopolo amin'ity volana ity. Ny mpanjifa, ity fiapetra ity dia natao isoroana ny foahan'ny faktora amin'ny consommation estimé satria isaky ny roa volana ihany no hahafahan'ny releveur mandalo maka ny index any an-tokantrano. Raha tsy tonga manatitra ny auto relevé dia consommation estimé no iseho amin'ny faktora. Manantena ny fiara-miasantsika mpanjifa ajaina ny jirama mba hahafahana manatsara hatrany ny kalitaon'ny tolotra sy miantoka ny fandraisana ara-potoana ny faktura. Annonce urgente, dépôt des coupons d'auto-relevé. La jirama haute matière est une formation amenable à la clientèle que, conformément à l'organisation mise en place, les clients sont priés de déposer leurs coupons d'auto-relevé auprès de la jirama Tielundru au 30 du mois en cours. Cette mesure vise à éviter la facturation sur consommation estimée. Les releveurs n'effectuant le relevé des index auprès de ménages qu'une fois tous les deux mois. À l'absence de dépôt de coupons d'auto-relevé, La facture sera établie sur la base d'une consommation estimée. La Dirama compte sur votre collaboration afin d'améliorer continuellement la qualité de ses services et de garantir la réception de vos factures dans le délai.
1: Sophia Radio.
6: Merapatsika rehetra natokatrano andray a izay ato amin'ny Biopela Mata. Ho antsika rehetra eto fianaratsosy ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopela Mata eo amin'ny Anjoma eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny arrêt en bus mihitsy eo Anjoma izany no ahitanao ny Biopela Mata. Misy soratra eo trano maintsomaintso misy hoe Biopela Mata eo amin'ny arrêt en bus Anjoma mihitsy eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona. Dia tongava ary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopela Mata. Nafantarantsika ny Biopela Mata amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ara amin'ny botika ao ohatra ny Bomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopela Mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Bomradrika izay vokarin'ny Biopela Mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na dia cancer ary misy olona izao tena hoe tratrin'ny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozytsika izay ny atao hoe sepotra izany manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay ny produit izay ody asma izay izany ao amin'ny Biopela Mata. Nafantarantsika ny Biopela Mata koa dia ny fikarakarana ny volo sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny Biopela Mata ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Akotran zay kote manan tiken fikara karana ni utcha, iza efa volazak tewe, wanneret kutcha reet, te tunga vafa misi au na utputia, na rechatnwe, aimpoksa vala neret nam saudia, misin kremawa na tukana wansai. Armiskua na tukana wan tare, manana ule nam tarea, mis tash tash, na panda, na mangana, na munts metiafaka, te tunga vau. Ari, wan tare, mis kentu na kusa kate wafake nom zewe ketketun zaya, te manala tatera kanketu na nise romo merveyez, sad mitazuna, ni tareanoa, telto na ndrezan von putan kentu na urawuta kawe mapesan saye nom. Akota sekuwa ante manatika ni kre mfoli misotia, natuka na wanyula sumar kelkele anka te ungeza ngeza tia, usura na mfarcha tina itumbu, uta zoe na we te itumbu niosha, na mfesa, tia usura na mrempartiti tina itumbu renzani. Fa ni protein na kusa tia mapangeza, mizu mfatana rae mantulu, ifa mana ni piubila matao ni protein vegetala, tia mangeza ni fatana rae mantulu, ara kelkele nawa, na sasa sasa kele antimet sakafa malentai kuman dia manana izay tsika hoe protein vegetal akotra izay koa teny momba ny pikaiana resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe manga enao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tonga avao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial la hoe ito a dia omena ianao izay crème manafotsy vatana izay akotra izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsony fitadidinao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretiny Alzheimer zay a dia ampiasaina ny aide mémoire zay vokarin'ny Biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivavinany a na ny izay hoe resaka fofona ratsy koa dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady maneritery col izy io a no mety tsara anasana mahavaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitetavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao Biobelamada fa tsy ho voatanisako daholy nimero azahoana anay dia ny 0345816604 akoatra an'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofona izy tsy misahirana ho ah ianao manao vidange a tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aizandray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga avao amin'ny Biobelamada azy a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344 37 315 07 izay ny lahara taribe azahoana ny Biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a mankasitraka tompo
12: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Kopakopa-tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra. Sofia Radio, la publicité.
1: Findaim live miaraka amin'ny Zili, misy marika maro azo safidianana. Itel, Infinix, Samsung, azalotsy kelikely, manomboka amin'ny 7 arivo ariary isan-kerinandro.
2: Zaho lesy tena leo alera zoara tomosy mandratra. Mijala mihitsy rehefa miaratra. Maratra foana ny oditra, nefa ny volo zara raha afaka.
3: Ka ny an'ny lazao mety mbola le simple lamba ireny no ampiasainako.
2: Finona ny ankoatran'izay e, ny ahy nefa nahazatrako.
3: Razoir double lame hydraison no ampiasaiko. Tsy mandratra sady tsy mila veriny betsaka dia mety. Ny lama voalohany manapaka ny volo, ny lama faharoa kosa mamarana azy sady mety amin'ny oditra rehetra.
4: Efa fantatsika ny tsara lama laser no izy maranitra tsara. Ampiasao ihany koa ary ny razoir laser double lame amin'ny vidiny 700 ariary. Laser, sentez la différence.
5: Vive la radio Sofia.
6: Akory fianara.
7: Akory fianara.
8: Nalatsinainy ka hatramin'ny zoma.
9: Akory fianara.
10: Akory fianara.
11: Akory fianara.

0: Miarahaba tompoko fa le hita fiaraka manao indray amin'ity maraina ny talata ity, talata fa 30 volana jona taona 26 arivo tonga soa tao anatin'ny fandarana akory fianara indray isika miarahaba ny mpiandrotra rehetra ny vahoaka fianaratsoa ny eto andrenivohitra ny any amin'ny faritra na ny ampitandranomasina tafiaraka amintsika ihany koa amin'ny alalan'ny application ao dia ataonay kopatanana vao maraina. Bonjour, bonjour. Miarahaba ny rehetra ihany koa zay mankalaza fety tsingerintaona terana amin'ny teny ity arabaina manokana anareo a, tratran'izay afety nareo zay mety hoe tsingerintaona terana fety hafa ihany koa manamarika ny tateny io arabaina avokoa e. Amena fakahirezana ihany koa ny rehetra zay milan'izay teny fakahirezana sinsisay noho ny adidy aman-draikitra ny zavatra maro sahanina mandritra ny tontolo andro zany hoe vao marai ntianao a, dia mieritreritra sahady mandamo ny fandaram-potoana mety hoefa tamin'ny alina mihitsy a, dia efa fantapatsy zay fandaram-potoana zay hoe ohatran'izao zao ny ataoko amin'ity anio ity a, dia korazikorazy amin'izay fiatrehntsika ny tontolo andro ity atalaty ity zay raha sosiny tsara ho any rehetra tafiaraka aminay ary. Oazy de alakely ny tanàna, alakely ny fianaratsoa, andehanao voyage sisisa, mety hoe andeha fiarakodia anao, andeha tongotra sisisa, andeha kodiaran-droa moto, bisikileta sisisa, ataonay tongava soa e, bon voyage, bonne route, tonga soa tsara amin'ny toerana izay alehanao. Mihitsy zaho mihitsy sasany vao tonga eto fianaratsoa, tonga vao maraina, tonga tamin'ny alina ihany koa, ataonay tonga soa e.
1: 103 FM
0: Tevrar solo tamana miaraka amin'ny 103 FM masin fandarana kory fianara. Nazana tsany saoratsika lona iray eo ambony ao a. Nan mety ombonao indray efa tsika mitafatafa. Maraina vaovao dia raha tsika ny anarany a, aka lazay tsika ny anarany a. Misaotra raha io. Akintsika aminazy ao peratsika ao pelatana indray ny tontolo antsika amin'ny teny ity amin'izay rehetra ataontsika ny fandarana sy ny zanam-pandarana ny ambiantsika eto hatrany amin'ny folora ankafizanao ny akory fianara. Atakisany miaraka aminao mba tiako fantatra hoe iza dia avaizanay ary ny mpiaino anay vao maraindraina totoniko aminao ny laratsika avy eo ntsika mandehafa mozika fiderana anankiray isantarantsika an'izay fiarahan'izay larana ho ny as 034 10 565 63 034 10 565 63 ahafahanao mangatakira sy mozika ny kopatanina sy firaritso vao maraina. Eo ihany koa ny 033 13 861 70 ny larana Airtel 33 13 861 70 ny ronza Madagasikara anay dia ny 032 03 9587 61 32 03 9587 61.
2: Vive la radio Sophie.
0: Amin'ny alalan'ireo larina nakitelo ireo no fanireo mangatakira sy mozika amin'ny SMS ao a, alahary diny zao ary ny mozika fizinao tianao mangatsitsika ny andro ao a, manara be mihitsy e. Amin'ny olarina ihany koa no fanareo mandefa ny sosikevitra ny laoka hozanam-pandarina any amin'ny valora sasany any da mozika aloha rosontsika mozika fiderana irana amin'ny marion csaf tompo aizy ianao de zanarosanao ny endikendrika fiarana eto amin'ny onjam-peo sy amin'ny fahitalavitra sofia ao

0: Batman scoop when we need less snow now.
1: Andao rosona ny enkenika farany to amin'ny zapeo a otsainy komin'ny fitalavitra Sofia amin'ny ity a ny vinany marpana sensisa lozany a ny viny metotetry ny andro amin'ny ity a ny tsara fantatra manodidina izany raha ny fiposaka masoandro maraina teo dia tany amin'ny enora sisasany latsaka iray minitra any amin'ny dimiora sasany latsaka folo minitra kosa no iletika masoandro ny tapany arivo amin'ny ity izany amin'ny kapobeny a dia mangatsika trany aloha ity volana jona ity zareo a mangatsika tena hoe manara mihitsy a ny maripana farany ambany sy ny maripana farany ambony arosoko anao a raiky amby folo hatramin'ny roapolo degré celsius ny maripana moa zany ho antsika eto Fianarantsoa atsatra ambony a raiky amby folo ny maripana farany ambany a raha toa ka roapolo kosa ny roapolo degré celsius kosa ny maripana farany ambony amin'ny ity mangatsitsika mihitsy a raha ny andro loha zany fa de efa manaova mafana raha andeha hivoaka ny trano a ny sakafo ihany koa ataovy ara-pahasalamana mba afaka atrehantsika an'izay andro mangatsika tena hoe manara dia manara izay.

Ani erikanika firana eto amin'ny onjapeo sy ny fitalavitra hoskanao izay ny vinana mety ho tetry ny andro amin'ny ty ny pharmacie de garde aloha tsika eto fianaratso nanomboka ny datiny fa 27 ny volana jona hatramin'ny datiny 24 volana jolay ity 24 volana jolay ho avy izao moa izany dia ny satria mamarina ny volana jona tsika androany dia ny pharmacie de Betsileo Tarandoro sy ny pharmacie Mamosoa Antanifotsy ny pharmacie de Betsileo Tarandoro 0381052525 larana fana mahazo zareo raha toa ka misy ny lavanao izay pharmacie de garde izay 3815525 io ihany koa ny pharmacie Mamosoa ny Antanifotsy 0346597402 ny larana finday afahanao miantso anzareo zanao ny pharmacie de garde zany manomboko ny datiny fa 27 volana jona ity hatramin'ny datiny 24 volana jolay ho avy izao dia ny pharmacie de Betsileo Tarandoro sy ny pharmacie Mamosoa eny Antanifotsy. Mirary sosiny tsara, mirary fahasalamana rehetra tafiaraka aminay.

Ani elkeny kefirana eto amin'ny onjapeo atao anatin'ny akory fianara amin'ny valora sy folo antsika manaraka zanam-pandarana voalohany. Ny mozika coup de cœur donapo izay no rosanao any amin'ny valora sasany zanam-pandarana pikanao metsena dia zao dia fafaka rosonareo SMS ao amin'ny laharana 34 10 565 63 ao sosikevitranao koa antsika hoe inona indrany ataonaoko e na iany koa amin'ny 33 13 861 70 sy ny 32 03 987 61. Ao anatin'ny zanam-pandarana pikanao metsena izay any amin'ny valora sasany any a alefa azy dia zao izy ianao dia avy aiza mamiteny anarana kelo le mandefa SMS mangatakirao a mamiteny anarana ianao aloha zay dia avy aiza ianao tafiaraka aminay taksa namanao a mba tiako fantatra ihany koa iza dia avy aiza ary ny mpianaonay amin'ity marainy ity. Amin'ny valora sasany izay ampikanao miantsena izay ny sivirolantsaka fefantsika manaraka ny zanam-pandarana aniversaire disoro ampahafantarana andreo olo malaza mankalaza fety tsingeritao nanterana indray ny datiny fahatelopolo ny volana jona ity iza indray ny mankalaza fety ny sisa ao mankalaza tsingeritao nanterana na fety hafa manokana ihany koa manamarika ny daty an'io arosanao izay ny amin'ny sivirolantsaka fehefany ary ok any amin'ny sivira sy fehefany kosa no anarahana ny zanam-pandarana miresaka ny zone mondiala na ny andro maneran-tany a miresaka ny daty an'io ihany koa any amin'ny sivira sasany zanam-pandarana mahakasika ny mety toninandro moa zany a ny horoscope dizoro any amin'ny sivira sasany zay hatramin'ny folora ny fiarahana aminao atao anatin'ny akory fianara izany rehetrarehetra zany nefa dia elanelany ny fangatana hira sy mozika rosanareo amin'ny samasao dia ny mozika anareo no mandeha tena hoe mba toerana mandrafaka ny fiarahana angatateny zao ny mozika kafizanao tianao a aroso atao anatin'ny fandarana ary zay ny eto amin'ny akory fianara atao anatin'ny akory fianara eto amin'ny ajapeo a fanyo amin'ny fehitalavitra sofiao zay ny fandaram-potoana amin'ny fehitalavitra sofiao indray no ndao aroso ampahafantarana anao ary

Ho amin'ny fahitalavitra ho raha toka fa avy nanaraka ny famerenana ny fampanambaovao tamin'ny andro malitsika maraina teo a nanomboka tamin'ny fitora sasa indray dia manaraka reportage anankiray tsika amin'izao fotoana izao a ligne rouge ici au cœur de la police anti-migrant izay no arantsika amin'izao fotoana izao efa mandeha izy ao a aoriana izay tsika amin'ny valorany aoriana ny doka sy ny sisa dia manaraka orona tsara a film espionnage les aigles de la république ronantsany voka tamin'ny taona 2020 izay kafisintsika izay film espionnage les aigles de la république any amin'ny folora kosa film action no arahantsika loateny day of reckoning nivoaka tamin'ny taona 2020 ihany koa izay film action arahantsika amin'ny folora an'izay ny day of reckoning any amin'ny mitatao vonana eto atao andiny a manaraka sary miaina le dessin animé reny isika ny tony narahantsika tamin'ny omaly moa zany any amin'ny toto andro amin'ny 20 sy 20 minitra ihany koa ronantsary film familiale no arahantsika amin'ny fahitalavitra sofia ao

0: Aliras de Coeur Sauvage zay miloteny ona tsara raha tsika any amin'ny 20 sy 20 minitra ny rasa de Coeur Sauvage any amin'ny aoriana izay any amin'ny roa tolakandro manaraka ny vaovao iraisam-pirenena raha no ny fetalavitra sofia ao izany rehetra rehetra izany any amin'ny roa tolakandro any ho any izay vaovao iraisam-pirenena izay tombo mazatra any amin'ny telora any amin'ny telora latsaka fa telo kosa aoriana ny fanarana ny vaovao iraisam-pirenena tsika dia manaraka dokumentaire anankiray a l'affaire Laura Hernandez dokumentaire izy io rahantsika any amin'ny telora latsaka fa telo any ho any L'affaire Laura Hernandez. Aoriana izay documentaire izay dia manaraka film romantika any amin'ny efatra ora latsaka fahateny any ho any a l'amour si cruel arantsika any amin'ny efatra ora latsaka fahateny any ho any izay any amin'ny dimy ora ny fotoy ny série drama arantsika tamin'ny omany perfection amin'ny dimy ora arivo ny episode 6 tika androany ho ny bakafy manaraka an'iny a série drama iny ny perfection. Ny serintsika voalohany amin'ny arivariva any amin'ny ainora any ny Lisandre Parfait any amin'ny ainora arivo zay ny inverefe kosa any amin'ny fitora arivo ny serintsika faharoa any amin'ny valora alina ny fampalaom-baovao eto amin'ny RTV Sofia amin'ny valora sasany zany hoe aorianany fampalaom-baovao tsika manaraka ny famerenina ny vehivavy mikolo ao amin'ny fahitalavitra ao any amin'ny valora sasany alany aorianan' izay misy vora alina manaraka hatranony fampalaom-baovao ny vaovao iraisam-pirenena moa zany aoriana zay ao ny oronina tsary a filma maro samihafa indray mandrafaka ny alina arosi ny mpanaentana anao eo moa zany any amin'ny ny alinalina iny zay ny endrikerika fiarahana ao amin'ny fahitalavitra sofia ao a ny tito amin'njapeo any koa izany za ko nanosoanao teo a de nao kafizina re vena ataonao teko fianaritsika
1: le programme Sofia TV sur Radio Sofia 103 FM.

Andao vakina amizay ny afatranareo ny SMS ato a tonga sosy isia tena mba omeo fankahirezana tokoa taxa mbola tazohany mbola tazomin'ny fandriana ato a tena ato foana e sisy ihany io raha le fahasalamana ho any sisy ho an'izay farofy a tsy de salama mankafi ny fandarana de mirary fahasalamana ho anareo rehetrarehetra ary a raha toa ka tsy salama ataony gripa ohatranay manao ny atano mihitsy noho ny gripa ny sasany tazomin'ny fandriana ao tsisy tsy avelany mihitsy satria tsy amin'ny forme raha ry fahasalamana raha zay tazako voalohany ny SMS iny de ny vakiko ihany koa miarabany 33 mefara 41 ry a akory fianara nini ihany a mba mangatakirany tsota sy odia iny fa tsy haiko ny titrany a de mankasitrako

0: Coup de cœur sur 103 FM.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Allô, Tulsa Metsara avy amin'ny Orange. Ao Sara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao. Ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
0: Orange, eo anilanao.
3: Enoy ange e? Mahasoa anao ity, zatra mampiasa charbon ianao, tena hoe mandany vola, ny akabidy isan'andro, tsy mahasalama, mahatonga ireo aretin'ny taovam-pisefoana ny setroka aterana, mandany fotoana, ela vao mahamasaka sakafo sady manapoka foana, ringana ny ala, simba ny tontolo iainana, ity ary ny vaaolana ho anao, mampiasa fitogaz, tombony, tsy mandoto, Iray segondra monja dia mirehitra. Tsy mora lany, mora mamasaka sakafo, tsy manetroka mankarary, miaro ny tontolo iainana. Manomboka izao, ovay ny fomba fanao, da ho ampiasa Vitogaz. Ho araraoty, fa misy promotion ny Vitogaz, ny 5 amby roapolo jona, hatramin'ny 1 amby telopolo jolay, 6 amby roapolo amby roa arivo.

Manao kopatano vobarainy an'i koa ny tafiaraka aminay avy any Ekitona eny any mpianona eny timtimo eny rehetra. 38 tamin'ny fara 00 bonjour taxa akory fianara marefa so le bigamzy sy Jerry Marcos le tsy misy masolo atotra ho azy tafiaraka amintsika amarahindaina manary izany ho tsy izy ao a tena marinay akafitsika le mozikary a atotra ho azy makafianazy any koa.

Adova kirani afatra ri ora te zay zanapandana pikono metsen zay afatra veny amin'ny 34 amin'ny fara 48 a salamy kurfirara pikono metsera loko tsika nio a dia trondro sy anandrano a ny sosy miaraka aminazy dia ny togory sotabino atao sosy miaraka aminy trondro a dia sena lafika anandrano ony mahatsiro zany mety zany mety avokoa na koa hoe trondrano masina na koa hoe trondrano mamy no ampiasainao a de hoe tsara mihitsy zany ataontsika laoka amin'ny atoandro ho zay miombankomana de iatsenao a trondro sy anandrano

33 mefara 31 ko salamataksa pikano metena ni loko tsika nio a dia ovy stotike na de mastop karakare atao tsika loko amin'ny tondro a zany nanao salamantsika teo ovy sy totike na mastolo karakara nazy ora masaka zany ohatra zay ery koa ny anakiray teo aloha zay aloha ny sms nanao tazako mahakasika ny apikano metena sosika fitranoloko fa baraina

0: Monarcas.
1: Une excellente matinée avec la Radio Sophia.

Fa kila ni afatra manaraka ary ato anatin'ny akory fianarantsika zao raha zao no fatafiaraka aminay makafin'ny Centre FM tonga soa bazou. Salama taksa akory fianara mba mangataka ny iray ana fiaramiasa miaraka amin'ny Britney Spears izany antsika raha madika an'izany da okafizana dia toatra ho izay makafianara tafiaraka amintsika ihany koa zao ary

0: Io manantsika amin'ny zanam-pandarana manaraka ary dia ny fanaranao indray ny fampafantarana ny anniversaire de zoro roro malaza mankalaza fety tsingery tao naterahana na manamarika zavatra hafa mihitsy amin'ity daty an'io ty a ho andresaka zay anniversaire de zoro izay nao aroso ary
1: reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Allô, tout le samet sara via mi orange. Ao sara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be zao. Ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra crédit orange.
3: Orange, eo anilanao.
4: Eno iange e? Mahasoa anao ity, zatra mampiasa charbon ianao, tena hoe mandany vola, ny akabidy isan'andro, tsy mahasalama, mahatonga ireo aretin'ny taovam-pisefoana ny setroka aterana, mandany fotoana, ela vao mahamasaka sakafo sady manapoka foana, ringana ny ala, simba ny tontolo iainana, ity ary ny vaholana ho anao, mampiasa vitogaz, tombony, tsy mandoto, iray segondra monja dia mirehitra, tsy mora lany, mora mahamasaka sakafo, tsy manetroka mankarary, miaro ny tontolo iainana. Manomboka izao, ovay ny fomba fanao, da ho ampiasa vitogaz, ho araraoty, fa misy promotion ny vitogaz, ny 5 amby roapolo jona, hatramin'ny 1 amby 30 jolay, 6 amby 20 amby 20 arivo.

Iesa de mijerijery mihitsy ato hoe iza sy iza avokoa ro no aroso a, de niteratany vahiny no marotanzana ato endao aroso anao ary aho ny makalasa atsika taona naterahana ny daty anio anisa zay ty mpilalao sarimihetsika vahiny mifantandaza ity ho any Philippe Duquesne makalaza ny faraiky amby enimpolo taonany izy amin'ity anio ity Philippe Duquesne. Zay vitsimony rana ry ny fahatelopolo ny volana jona tamin'ny taona dimy amby enimpolo sy sivanjato sy arivo Philippe moa zany no miteraka tanyna frantsa mazakao superena frantsay izy a mankalaza nytsika tao nateranny daty ny fahatelopolo ny volana jona ty a feno raika amby enimpolo taona izy fantatry ny maro anatin'ny filalaovana sarimihetsika ronatsaly vahiny anatin'ny resaka cinema sy ny sisa amin'ny fetalavitra frantsay dia ahitana anazy ary koa anatin'ny zay a resaka atao hoe ronatsary maro samihafa zay eo ary koa ny karazana fanentanana sy sisa amireny canal plus ireny a anomboka taona sivifolo sivanjato sirivo izy de nisa sogatany ihany koa mivaritra reny a manao fanentanana moa zany miresaka zay a canal plus sy sisa zay ho any any ivelany any.

Mbola olo malaza teratany vahiny hatrany roso ampafantaranao makalaza ny tigery taona nahaterahany ny daty anio a mpilalao sarimihetsika vehivavy ndray izy ty raha ohatra ny lehilahy narosontsika teo a vahina Zeokanta feno raiky amby feno dimy amby efapolo taona androany moa zany vahina Zeokanta feno dimy amby efapolo taona androany fahatelopolo volana jona tamin'ny taona raiky amby valopolo sivanjato sy arivo izy no teraka moa zany a tany la frantsa tany misaka sofrenena frantsay izy raha fampafantarana manokana ihany koa fantatry ny maro amin'ny alalan'ny filaovana sarimihetsika vahiny a ty actrice ity ho any vahina moa zany vahina manakombatanao ny mpakafy anazy rehetrarehetra ihany koa vao miteny ny anarany a de mety hoe maro ny olona tsara afantaranao anazy karazana filma sinsisa ihany koa afantaranao an'izany a vahina izany mirarosoa de miarabarasy amizayntsika taona nantenany anio izay olo malaza teratany vahiny an-trany ao anatin'ny resaka fanatanjahantena kosa no ampafantarantsika ho any Mike Tisson izy ndray a de boxer malaza ny fahatelopolo volana jona tamin'ny taona enina amby enimpolo sivanjato sy arivo izy no teraka moa zany a mankalaza ny fa enimpolo taona amin'teny ity Mike Tisson feno enimpolo taona androany izy ndray a de fantatry ny maro amin'ny alalan'ny resaka haiady ny tontondro moa zany anatin'ny boxer reny a tany amerika tany izy no teraka mizaka sofinena amerikana ihany koa izy raha ny fampafantarana manokana momba anazy a atao anatin'izay tontondro ny resaka haiady sisisy zay a de maromaro ny dingana efa lalovany ihany koa nandray anjara atao anatin'ny champion du monde a tamin'ny zany fotoana zany nanomboka ny taona enina amy valopolo sivanjato sirivo tamin'ny faharoapolo taonana izy a de efa sokatra ihany koa tao anatin'izay resaka taranja boxer izay na ny iady tontondro moa zany a no aizantsika anazy miteny gasy raha ohatra hoe atao teny gasy le izy mirarosoa de manakompatanao ny mpakafy aia tsy ny tontondro ihany koa rehetrarehetra mety hoe mankalaza fety ihany koa sasany amin'teny io ty mankalaza tigeritao na mety mpakafianao mety hoe tena hoe mpikatroka ao anatin'izay resaka boxer sisisa ihany koa de arapaina manokana mirarosoa de manao fafetsambatra zoe zanivasa.

Anisany nampisongadina ny Mike Tyson ihany koa tamin'ny 40 taona na lasa tompon-dakera tany anazy a, de tao anatin' izay ihany koa, tao renakeny izay ihany koa izy a, izany hoe fa nandray anjara ihany koa tao anatin'ny atao hoe championnat du monde sy sisa moa zany amin'ny resaka boxer a, fanampiny kely efa nandrombaka na koa hoe ny nisalotra ny ceinture maro samihafa ihany koa izy a, tao anatin'izay tontolo ny fanatanjahantena ho an'ny boxer zay efa nahazo ny fehikibo ny WBC izy a sy ny WBA ihany koa ary ny IBF tamin'ny fotoana anankiray, zany hoe tao anatin'ny taona anankiray a, karazana tournoi anankiray ihany koa na championa anankiray ihany koa no no nazahoana zany rehetrarehetra zany, zany hoe manana ny lazany, manana ny mampiavaka anazy mihitsy tira namana tya raha miresaka zay tontolo ny atao hoe fanatanjahantena ny aiady ny boxer izay moa zany a nandresaka boxe ho an'ny Mike Tyson zay mankalaza ny fa enimpolo taonany amin'ity a anio a ity raha soa de miarabanazy.

Asaina sanaro sony zanapandano ni fesert soro a mirary soatrany a onse rehetra mankalaza fety amin'ny teny ity dia manao fa fety sambatra na ny teratany malagasy na ny teratany vahiny.

fitaova kena ny afatra manaraka avy any amin'ny 33 mefara 88 a kokoa zoky a mbala tsao moa le iran'ny rotsomana ranomaso iny a dia mampiana ny lima sadikanao a dia mirary soa zoky tsy izy a avatra avy amin'ny 33 mefara 88 andao roso le mozika ranomaso ny rotsomana noho ny zanjika roso a ranomasoko come on and dance.

ye. Tsy haiko na za misy lesa nitozagna raha tiavagna na hoe za misy le voahozagna vo hidivazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy lahy misy mavita mamadika lahy agnaty minitra raha.

Any ambadika izany mozika antsika manaraka avy amin'ny 38 amby fara 49 fa akory fianarana avy aty Masobe ihany mba mangatakirany mirana raisiny dia misaotry. Aorianan'ny tiny izanam-pandarana sorony mondialana ny aondro maneratany ary.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, Dulce Metsara avy amin'ny Orange. Ao Sara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao. Ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange, eo anilanao.
3: Eno iange e? Mahasoa anao ity, zatra mampiasa charbon ianao, tena hoe mandany vola, ny akabidy isan'andro, tsy mahasalama, mahatonga ireo aretin'ny taovam-pisefoana ny setroka aterana, mandany fotoana, ela vao mahamasaka sakafo sady manapoka foana, ringana ny ala, simba ny tontolo iainana, ity ary ny vaholana ho anao, mampiasa vitogaz, tombony, tsy mandoto, Iray segondra monja dia mirehitra. Tsy mora lany, mora mamasaka sakafo, tsy manetroka mankarary, miaro ny tontolo iainana. Manomboka izao, ovay ny fomba fanao, da ho ampiasa vitogaz. Ko araraoty, fa misy promotion ny vitogaz, ny 5 amin'ny 20 jona, hatramin'ny 1 amin'ny 30 jolay, 6 amin'ny 20 amin'ny 20 arivo.

Ny journée mondiale ny andro maneran-tany miresaka ny datiny 30 ny volana jona ity indray no ndao resantsika ary ny journée mondiale des astéroïdes miresaka izay journée mondiale des astéroïdes izay tsika ny tsara fantatra manodidina izay ary raha resantsika ny andro eran-tany ho an'ireo planeta eny ambony eny moa izany ireo planeta kely moa izany rehefa miresaka izay astéroïdes izay tsika dia karazana planeta izy io vato vato goava be eny amin'ny any ambony tsy takamaso any ambony ny abakabaka ny misy anazy izay ny asteroida moa zany a natao ny andro namarina ny andro ny fahatelopolo jona toy izao a mba hanairana ny rehetra amin'ny mety ho vokatry ny fianjanan'ny vatoko avambe any ambony abakabaka tsy takamaso any a tsara ho fantatra zany raha miresaka ny siansa sy ny sisitsika dia andao resahana vetivety raha miresaka ny asteroida hoa ny andro eran-tany hoa ny planeta kely na ny asteroida na ny vatoko avambe any ambony tsy takamaso any ho any. Mety efa nahaino ngamba tsika raha miresaka izay asteroida izay hoe efa nisy ny latsaka ie efa nisy mihitsy a efa maromaro mihitsy no nylatsaka teto ambony tany any asteroida fa mila zavaina kely vetivety fotsiny raha ny atao hoe nylatsahany izay satria maromaro mihitsy natao hoe firenena ihany koa efa atao hoe nylatsahany izay anisany izay zao ny tany amin'ny firenena anankiray a tany siberia tany a tongoska siberia ny fahatelopolo ny volana jona tamin'ny taona valo sy sivanjato sy arivo anisany nanamariana anazy zany izay a satria tamin'io andro io a no nisiny filatsahana ihany koa tany amin'ny firenena anankiray ity tany amin'ny tongoska siberia ny fahatelopolo ny volana jona tamin'ny taona valo sy sivanjato sy arivo a zany hoe akalazaina zany a ny daty ny fahatelopolo ny volana jona ity ny andro ny manamarika zay a planeta kely any ambony tsy takamaso an'izay eritrerantsika hoe kely izy fa tena hoe geza ihany koa ohatra ny vato kelikelyzay izy raha mijery anazy amin'ny sarytsika fa tena geza io planeta io nefany a zany rehefa any ambony azy zany ary tena hoe maromaro mihitsy izy ireo a

Rusi tany amin'ny tany anankiray a tany Rusi tany latsahan'izay moa zany. Raha miresaka an'izay atao hoe planeta na reo karazana vato any ambony tsy takamasony miabakabaka antsika na zay asteroida zay a, de misy ihany koa ny tsara fantatra manodidina zay raha resaka ny ara-tantara ihany koa ny zava-misy raha resantsika tany Siberia zao a. Nisy planeta kely a na tokony teo amin'ny dimy na eo amin'ny 10 kilometre eo eo a ny ino moa zany ny lazantsika anazy, dimy hatramin'ny 10 kilometre teny ambony tany zany no nipoaka le izy a avy teny amin'ny habakabaka de nilatsaka tany a Siberia tany Rosia araka nisana teo a. Tamin'izany fotoana zany tena hoe nahery vaika mihitsy ny fipoahany a, lasa nanimba zavatra maro, fipoahana tamina hazo misy 80 tapitrisa eo no atao hoe ngasana ny anjeran'le izy tamin'izany fotoana zany moa zany a. Nisy fiatraikany tena hoe nisy fiatraikany ratsy mihitsy tamin'ny tia firenena ity moa zany. Eo ihany koa ny tany taizisty anisan'ny nisy planeta latsaka ihany koa tany amin'ny tany akaiky ny Meksika tany hoany tao amin'ny Sikoluba tany a Meksika, zay anisan'ny tao hoe nandripaka karazana biby maro a tamin'izany fotoana zany. De nisy dinosaure hatramin'ny 5 tapitrisa nandripaka dinosaure hatramin'ny 5 tapitrisa lasa zay 5 tapitrisa taona lasa, zany hoe karazana biby no matiny tamin'izany fotoana zany a. Nisy fahasambarana indrindra ihany koa tao a Meksika zany tamin'ny fotoana io no fipoahana mafy sy ny vovoka zay nanarina ny lanitra sy ny tany tany amin'zareo tany a tamin'ny taona maro lasa araka ny fandrasana teo a, zay nafatesana dinosaure manodidina ny 5700 sy zava-mananaina teto tany moa zany tany amin'ny 5 tapitrisa taona lasa izany resantsika zany tany any Meksika. Raha nresaka ny atao hoe asteroidsika na reny planeta kely na reny vato goavambe any ambony abakabaka tsy takamaso any a, zay atao hoe marobe de marobe misy efa nilatsaka izy reny.

0: mint tight. Tear up the club to the morning light. Like
1: dance, come on and dance. Mamaraparantsika amin'ny resaka izay aondro maneran-tany izay tsara ho fantatra ihany koa raha amin'ny resaka ny asteroida na ny planeta isika de efa raha ohatra zao amin'ny resaka ny titany de omenantsika tia de efa voandreny planeta kely ireny ihany koa rehefa hoe misy ny filatsany sisisa moa zany de misy ny fiatraikany ihany koa raha toko atandrify amin'izay ny tranga tany tonga isika tany efa nresantsika teo a ny tamin'ny taona valo sy sivanjato sy arivo tany Siberia zao a dia nisany navoakasika zay a nyresantsika ity tany nenantsika ity a ary izany indrindra no nanamarina ny datiny fahatelopolo folo jona zany a ho fahampatsiahivana antsika omponina maneran-tany moa zany a mba ho mailo sy andanina hatrany ny siansa momba ny eny amin'ny habakabaka eny o ny mpianatra sy ny sisa raha miresaka zay a asteroida na reo planeta kely eny ambony tsy takamaso eny zay tsika de napetraka ny datiny fahatelopolo folo jona zany indrindra noho ny trangany seho tany a taiza izy teo tany Siberia tany Tunguska Siberia tamin'ny taona valo sivanjato sy arivo zay anilatsana asteroida moa zany tamin'izany fotoana zany a de namarina ny datiny io no ampafantarina ihany koa na anairana ny rehetra fampatsiahivana sy tsara ho fantatra ao ny resaka asteroida. Somary lavalava ny sanana azy teo raha ny resaka ny ara-tantara isika ve nataonatin'ny fandarana koa fianara amin'izay ary

0: tomobilina manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e. Adresse tokana ao amin'ny magasin Intercenter, apitan'ny station galana Pasambazaha. Manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo coque ny télécommande un fotsiny original de milamina e. Velomatra ao ny problème amin'ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.
1: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Rosti mozika nakray ty fa kinay koa ny afatra fanaraka aminazy 33 me faraka 48 tazako mitsy ny SMSnao akory fianara misira masana nagatako izay tao tsinandeha dia mba lefa sozafatra mazo tao ve groupe Daniel famdrapo
1: Dagasikara manolotra ora ho anao amin'ny 7 ora sasany
0: Rosti mozika ny groupe Daniel ary aorianan'ny tiny sanapandarana manaraka

Ny zanam-pandaharana miresaka ny itony andro na ny horoscope indray rosanao ary amin'ity talata fahatelopolo ny volana jiona ity heony bele niteraka ny faraky amin'nyroapolo volana martsa hatramin'ny faharoapolo ny volana aprily no anombontsika anazy aseho io tsy izy ny talentanao raha mitranga ny fotoana tsara tokony anaovana izany. Aseho ny talentanareo bele raha to ka mitranga ny fotoana tsara tokony hanaovana izany, zany hoe tokony anahoana ny talenta zany, de aseho mihitsiny ny isa mety aminareo amin'ity lioty na ny chiffre porte bonheur dia isa sivifolo ny loko, sivifolo ny isa ny loko fotsy ny vitana fanavina de ny bele ohatra anareo ihany ary amin'ny roa ora tolakandro ny fotoana. Tohizantsika amin'ny taureau indray ary niteraka ny faraky ambyroapolo ny volana aprila hatramin'ny faraky ambyroapolo ny volana may. Hisy vaovao tsara ny lafi ny ara-bola sy ny fitadiavana ohatsy izy atao fiatrahany izay hanatsarana io sehatra io. Hisy vaovao tsara ny lafi ny ara-bola sy ny fitadiavana ka atao fiatrahany ary izay hanatsarana io sehatra anao io, zany hoe io sehatra io resaka vola sy fitadiavana zay. Ny isa efatra amby telopolo ny loko volomboasary ny vitana fanamina amin'ny taureau indray dia ny taureau hatrany ny torohotranareo zany tovy amin'le bele teo. Ny fotoana kosa dia any amin'ny efatrora tolakandro. Ny zemo indray ary niteraka ny faharoa amby roapolo ny volana may hatramin'ny faraky amby roapolo ny volana jona. Hanana herim-po be ianareo amin'ity tontolo andro ity, hanana fahasahiana ihany koa fa na izany aza dia lanjalanja ao an-trano ny fihetsika. Hanana herim-po be ho tsy izy nareo amin'ity tontolo andro ity ary hanana fahasahiana ihany koa nefa na izany aza dia lanjalanja ao an-trano ny fihetsika. Ry zemo, ny isa dimy ambin'ny folo ny loko mena ny vitana fanamina dia ny kanser any amin'ny ray ora tolakandro ny fotoana. Ambarana antsika ny tapany voalohany dia ny kanser. Ho an'ny kanser indray teraka ny faharoa amby roapolo ny volana jona hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana jolay ary tsara ny manofo fa mila jerenao ihany koa ny azo taterana mba tsy nijentina fotsiny ianao. Zany hono e, tsara ho tsy izy ny manofy fa mila jerenao ihany koa ny azo tanterahana mba tsy anijidina fotsiny ianao. Isa folo ny loko indray dia volomboasary ny vitana fanamina amin'ny kanser amin'ytinyoty dia ny lion any amin'ny raika ambin'ny folo ora atoandro ny fotoana. Zay ny tapany voalohany ny tonandro. Ankafy mozika anankiray antsika dia toizana amin'ny tapany faharoa avy eo.

Atisantsika amin'ny manana tonandro Lyon indray ny fiarahana niteraka ny 23 volana Jolay hatramin'ny 24 volana Aogositra. Mety hiovaova kely tsizy ny fihetsepoanareo a meza hatrany nefa mba tsy hibahana loatra ny atezerana ka mety hanimba ny tontolo andro. Mety hiovaova ny fihetsepoanareo anio miasa hatrany nefa mba tsy hibahana loatra ny atezerana ka mety hanimba ny tontolo andronao. Ny isa ary a sifra porte bonheur 70 ny isa mety, ny loko kosa maitso a, ny fitana fanambana na mifanaraka amin'ny Lion amin'ny dinity dia ny Capricorne raha toka any amin'ny folora ny fotoana mety raha mba misy zavatra kely anokananao fotoana dia any amin'ny folora maraina. Ho an'ny Vierge indray ary niteraka ny 23 volana Aogositra hatramin'ny 24 volana Septambra indray a, aza mitsoka didy sy ny raharaha tokony fitahinan'io mihitsy fa ianao ihany no hosahirana amin'ny fanenjehana izany atsoatsy. Aza mitsoaka didy a sy ny raharaha tokony fitahinan'io tsy izy fa ianao ihany no hosahirana amin'ny fanenjehana izany atsoatsy. Isa raika ambin'ny folo ny loko fotsy ny vitana fanambina amin'ny Vierge dia ny Scorpion any amin'ny sivy ny fotoana, zany hoe tamin'ny sivy ora mbola amin'ny sivy moa zany zao hoe folo latsaka zao. Ok, atao izany amin'ny balansa indray a, ho niteraka ny 23 volana Septambra hatramin'ny 24 volana Oktobra, andro tsara hanaovana fifanazavana ny anio a raha toka misy ny tranga ilana izany efa nipirina efa ela hotsy izy. Andro tsara hanaovana fanazavana anio fifanazavana anio a raha toka misy ny tranga ilana zany efa nipirina, zany hoe zavatra ho resahana tena hoe fandiniana sinsisy zany ifanazavana dia tsara atao amin'ny tenuity zany ny balansa. Nisa 70 ny loko mavo, ny fitana fanambina indray dia ny semo a any amin'ny ray ora tolakandro ny fotoana mety.

Ho an'i Scorpion indray ary Scorpion niteraka ny 23 volana Oktobra hatramin'ny 24 volana Novambra. Mety hisehoana tolotr'asa mahaliana ny tontolo andronareo maharetakely. Mety a hisehoana tolotr'asa mahaliana ohatsy izy ny tontolo andronareo anio ka maharetakely ny Scorpion. Ny isaria dimy ny loko mena ny fitana fanambina indray dia ny Capricorne na ratoka any amin'ny raika ambifolo ora ny fotoana.

0: Vive la Radio Sofia.
1: Atomin'ny tapany fahatelo indray tsika izao hoan'ny taonandro ny tsara fantatra manodidina izay hoan'ny sazitaina indray no anisana ny fiarahana ny fahatelo amby roapolo ny teraka ny fahatelo amby roapolo volana novambra hatramin'ny faraika amby roapolo volana desambra hisarika vitana tsara ny fahazotoana izay anananao anio a aza mikely aina hony hisarika vitana tsara ny fahazotoana izay anananao anio ka aza mikely aina mazotoy isa telo amby folo ny loko mavo ny vitana fanambina amin'izy sazitaina de ny lion any amin'ny mita ataovovonana ny fotoana mety ny capricorne indray no manaraka anazy ao a hoanareo teraka ny faharoambyroapolo ny volana desambra hatramin'ny faharoapolo ny volana janoary a raha toka tafiditra ao anaty zay ianao de capricorne zany manana faharetana fa aza mikoropaka amin'ny mety ho fiovantoedra raha izay mety mbola tsy mahazatra anao. Manana ho tsy izy faharetana fa aza mikoropaka amin'ny mety fiovany toedra raha izay mety mbola tsy mahazatra anao. Isa ho an'ny capricorne telopolo ny loko mainty a ny vitana fanambina dia ny taureau raha toa ka amin'ny folorany fotoana.

0: Ny version indray no anisantsika anazy ary ny teraka ny 24 volana janoary hatramin'ny 25 ny volana febroara toka eo aneranerana izay ianao mety hisy fihaonana mahafinaritra iseho mandritra ny tontolo andronao indrindra ho andreo mbola toka ampo. Mety hisy fihaonana mahafinaritra iseho mandritra ny tontolo andronareo anio reverso indrindra ho anareo mbola toka ampo. Ny sary dia 5 ny loko kosa dia bleu marine manga tanora. Ny fitana fanamina dia ny poisson raha toka any amin'ny mitataovovonana midino fotoana ho an'ny verso iny. Ambarana antsika anazy dia ny manana toninandro poisson na ny vitana poisson indray no arosontsika anazy manaraka ato. Ny teraka ny 20 volana febroary hatramin'ny 20 volana martsa, mila fitandremana kely ny fitantananao ny volanao anio ry poisson. Mila fitandremana kely ny fitantananao ny volanao, izay ny voalaza ny toninandro. Ny isa ry 5/10 ny loko fotsy ny fitana fanamina dia ny gémeaux raha toka any amin'ny 2 tolakandro ny fotoana mety raha mba misy zavatra nokananao fotoana na mijanona ao an-trano na mandeha voka tsy haiko dia any amin'ny 2 tolakandro izany fotoana mety. Izay ihany koa namarina ny zanam-pandarana ny horoscope na ny toninandro.
1: Ny toninandro anio arahanao eto amin'ny akory fianara.
2: RTV Sofia mizara faliana ho anao.
3: Mandeha 4:00 amin'ny 4:00
2: mizara faliana ho anao.

Bonjour, taxa, azafady re, mba afaka verina ve ny Lion tompoko fa tsy naharaka? S'il vous plaît, 38.64 andao ary ho ny manatonandro Lion verenantsika vetivety a. Mbola atao anatin'ny fiarahantsika izao dia tsy maninona ary. Faranantsika amin'ny Lion zany izy, tao ary izy teo jerena vetivety niteraka ny 24 volana Jolay hatramin'ny 24 volana Aogositra. Mety hiovahova kely ho tsizy ny fihetseham-ponareo anio a, mezahatra any nefa mba tsy hibahana loatra ny atezerana. Mety hiovahova kely ny fihetseham-ponareo anio ry Lion, mezahatra any nefa anio a, mba tsy hibahana loatra ny atezerana ka mety hanimba ny tontolo andronao. Ny isa ary 420 ny loko maitso ny vitana fanahy ambona dia ny Capricorne raha toka amin'ny folora rehefa avy eo ny fotoana. Rehefa avy eo ny fotoana e. Ny firenena kely iny a, dia mankasitraka anao hatrany manaraka ny onjam-peo sy ny fahitalavitra sofy amin'ity talata ity. Ahoana izy ao, groupe ka ve ny vitafety ny talata sa ahoana? Manao kombatano ny mpivarotra rehetrarehetra tafiaraka aminay a, ny mpivarotra ny antsena ny anjoma, ny atalatanapano, talata ny saka, mpivarotra ity atalata ihany koa ampasamazasy ny sisa, ny lavidavitra any eto andrenivohitra Fianarantsoa. Mirary soa antsika rehetrarehetra amin'ity atalata ity, mba tsy ho atalata grobaka izy ity, tsenatsena vitafety izy zany a. Akafy mozika anakiray tsika nanatra ny 38 amin'ny farakaranty ato a, dia aoriana ity manaraka toka dia avy eo taksa mametraka velombo. Mozika anakiray miaraba taksa akory fianara mba lefa soa le mozika ny anjakatiana zay metsika hoe zay mety aminao fa manara ny andro, dia roso ary a, dia aoriana ity tsika mametraka ny velombo aoriana ny toka moa zany.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Doch war dei Empifalina Nasaramant, tout jamiavak, Muratzik, Irisana, Ilabe, Nerkam, Tabakasnamanov, Diana Muratzik, Misiant, Enpul Nip, Siasamessa, Enpul, Ropuluamzat, Kusaratime, Watoa, Anviden, Telzatia, Livoriar Putzen, Ararot, Famanakeriam, Telpulzun, Soyan, Tindi Uni Diez, 322, Etoile 26, Diez, tout jamanaker Rayanj, Apakaftina Funaripalan, Ftirana Friends and Family, Diez 111, Etoile 4, Etoile 3, Diez.
2: Amin'ny alalan'ny fitaovana azo antoka sy avo lenta. Izy lia dia manazava ny tokantrano ary mampifandray ny fiarahamonina. Izy lia dia manamora ny fiainana andavanandro ny Malagasy amin'ireo tolotra fanamorana fandaovam-bola samihafa. Aloavy tsy kelikely araka ny fahefanao miaraka amin'ny tolotra Pays Hugo na aloavy miaraka amin'ny findramam-bolanao any amin'ireo banky sy microfinansa mpiara-miasa. Mora ampiasaina no azo antoka. Izy lia le miaraka aminao amin'ny fiainana andavanandro. Izy lia manamora la vie.
3: Enoy ange e, mahasoa anao ity, zatra mampiasa charbon ianao, tena hoe mandany vola, miakabidy isan'andro, tsy mahasalama, mahatonga ireo aretin'ny taovam-pisefoana ny setroka aterana, mandany fotoana, ela vao mahamasaka sakafo sady manapoka foana. Ringana ny ala, simba ny tontolo iainana. Ity ary ny vaholana ho anao, mampiasa Vitogaz. Tombony, tsy mandoto, iray segondra monja dia mirehitra. Tsy mora lany, mora mahamasaka sakafo, tsy manetroka mankarary. Miaro ny tontolo iainana. Manomboka izao, ovay ny fomba fanao, da ho ampiasa Vitogaz. Koa araraoty, fa misy promotion ny Vitogaz ny 25 jona hatramin'ny 13 jolay 2022.
4: Hanamboatra fitomboka na kasivy ianao, manatona ny magasin Intercenter Passambazaha ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianao antso e. Raha mila fanazavana fanampiny, antso ny radio televizionna Sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerana.

0: De zay ny azy nareo sy tato anatin'ny fandarana akory fianara mankasitraka anao ny safidiny io. Onjapeo sy ny fahitalavitra Sofia de mirary tontolo andro mafinaritra amin'ity ataratiary a amin'ny toerana rehetrarehetra zay misy anao ahino anao ny onjapeo Sofia sy ny fahitalavitra Sofia. Manaraka indray taksany araka taminao fa avy eo tato ambaly mba andimby toerana rehefa avy eo anoe zay fiarahan' zay fa za misaraka aminay velona tompoko
1: akory fianara
2: nialatsinainy ka hatramin'ny zoma
3: akory fianara
4: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra.
5: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: 103 FM.
1: Tempo cake.

Lasa de lasa ny ora sin fotoana efa mahery efatra minitra ny amin'ny folo ora sasany maraina eto amin'ny trano fitenenanay. Manonona ny tsara indrindra ho anao a. Ny voalohateny a isaorony ilay afo Andriamanitra loavy na tapony loha nanome tombonandro indray a afatsika miaona.

Anisan'ny roa namantsika ihany koa avy any amin'ny 636-82 ny avy ety ambatifory a mangataka iran'ny Sakira Gypsy West Life Season Invasion. Ok, balba, dao.

Anisany io namana ihany koa mangataka hira amin'ny ity androany ity Nelly Kelly Roland Dilema dia ampihinany koa Leo Gang Test Paradise mankasitraka Elysée ihany.

Dansa de lasa ny ora sy ny fotoana ho anatin'ny orany tatasika antsika nankatsaka anaty lapoaly. Inona ny temma antsika androany balba?

Ny zavatra rehetra miara-miasa masoa azy, ao ny mpiara-miasa, mpiara-mivavaka, ao ihany koa ny amin'ny mpanao politika, eo mipiray tanindrazana, fa tia kondrôny aseho ambiansy ny fiainana.

lasamborona ny fiainantsika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Enoy e, sarotra ny anao ny fianarana noho ny antony maro samihafa, ijano na ninona anoy tsisy ny moyen, manao demande sy voaray, manao concours éliminé, hianatra amin'ny université privé ka raha manoma matimy volana ekolazy ray taona. Ateo angamba ny resaka bosy no ansahirana sy ny mahantra sasa fisetrana fijaliany teny figajana, ipotona iverina any ambala, ny tena tsy mahay mandray angatokoa ho aizy ty alea.

0: van daura isorasanarina biometrika izao tokana manolosa ora ho anao
1: amin'ny 20 ora.
2: Sophia Radio, la publicité.
3: Akory aby! Vitogaz Madagascar manolotra anao ny Vitogaz Tour 5/24 ny 30 Jona hatramin'ny 15 Jolay ho avy izao. Ho antsika rehetra eto Antsirabe, Ambositra, Fianarantsoa, Ranomafana, Ifanadina, Mananjary, Manakara, Vangaindrano, Farafangana, Vohipeno, 30 isanjato be izao ny fihenambidy ho an'ny kit konektika sy ny kit fatapera.
4: Toka efa natao mora anga fa zelazela raky izy a. Tsara isan'andro anga misy an'ity.
5: Isan'andro mizarany tsara indrindra, misafidy ny akora lafatra indrindra, mampisongadina ny tsiro tena malagasy. Zava-dehibe izany rehetra izany aminay, toy ny atsiron'ireo fotoana iarahantsika ka ny hafaliponay no zarainay aminao efa 50 taona izao. Salon
6: Sunday, please look better so. Pecto away.
7: Once you get Fenaratu, Tusa in an Antune no fa, if a tongue tom chicken, Ibiopi Lamada, the Vatari of Fukutamar, Twini Pomarati, Zenafataran Biopi Lamada, Atrai, 1 year Lamana Uranamitusta, Yoyankuni Nectar 50 par Paris, Zetita Fasiomi Biopi Lamada Iriranch, Nato 1 year Lamistia Bet, Tatunyakur of Fukatafana Lana Toka Sinskiar, Wandro Zemanir Nialamizanj, Ni Proteina Sini et Memoir, Arni Temanser, Miskuni Fana Footmanala Au, Arni. Ny mampaniry volo sola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba ho an'ny vehivavy mitadi-zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance ny sisy tongava ary fa vonona ny andrainao ny biobela mada.
8: Ny toerana ahitana ny biobela dia eo ampitan'ny radio viva akaiky ny aribuxy.
7: Contact 03415 816 04.
9: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sur une page Facebook World Cola Madagascar, face Luca Marte usarainao.
10: Tapaky iray mody dia ampy anovan'ny fianadranay manontolo. Pilanao jenaz 1,602,796,100 ariary tamin'ny ordre quinte plus ny fa efatra ambin'ny folo volana jona lasa teo. Anio izy no mpandrisy Jean Pitso mety fianao. Abichoni vinavinanao miaraka amin'ny Bet261 eny amin'ny point de vente manerana nosy na ihany koa amin'ny www.bet261.mg. Bet261 mampandresy hatrany.
11: Kely loatra ny rano ataonao ny kobaina izany, mahery loatra ny afo izany, verany loatra ny kobaina izany, lobataina sady ve? Io ve tsy mbola maty? Izao ny fanaovana azy mba tsara be ny tsirony. Arotsaka anaty vilany ny kobaina iray finosana 5 kg, arotsaka ny rano iray vera, aro arona tsara ifangaro, apetraka eo ambony afo malefaka, aro arona tsy mijanona. Rehefa mangotra toka 5 minitra aoriana izay dia bataina fa masaka. Tsy maty ny zanana satria nanomboka ny fahenim-bolany dia efa nomeko kobaina foana.
12: Kobaina be otrikely, mampatanjaka, mampatsilo saina, mahasalama.
13: Onoa, mba fantatrao ve ny groupe fianoar?
14: Fa groupe inona ke izany? Dia groupe manao inona ihany koa?
15: Ny groupe fianoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
13: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto. Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
15: Mila lao tantara?
16: Tantara ny jetra.
17: Ary somy tantara ny fiainoara.
13: Dra mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 038 79 999 36 na ihany koa
18: 034 32 847 75.
13: Kanto foana ny tontolonao miaraka amin'ny fiainoara e!
19: Filazana maika fanaterana auto relevé. Ny jirama matsiatra ambony dia mampahafantarantsika mpanjifa ajaina fa araka ny fandaminana napetraka dia hiangaviana anatitra ny coupon auto relevé eny amin'ny barao ny jirama tselonro ka hatramin'ny 30 amin'ity volana ity. Ny mpanjifa ity fiapetsa ity dia natao hisoroana ny foan'ny faktora amin'ny consommation estimée satria isaky ny roa volana ihany no ahafahan'ny releveur mandalo maka ny index any an-tokantrano. Raha tsy tonga manatitra ny auto-relevé de consommation estimée no iseho amin'ny faktora. Manantena ny fiaramiasantsika mpanjifa ajaina ny jirama mba hahafahana manatsara hatrany ny kalitaon'ny tolotra sy miantoka ny fandraisana ara-potoana ny faktora. Annonce urgente dépôt des coupons d'auto-relevé. La Jirama Haute Matière est une formation amenable clientèle que, conformément à l'organisation mise en place, les clients sont priés de déposer leurs coupons d'auto-relevé auprès de la Jirama Tielundru au 30 du mois en cours. Cette mesure vise à éviter la facturation sur consommation estimée. Les releveurs n'effectuant le relevé des index auprès de ménages qu'une fois tous les deux mois. À l'absence de dépôt de coupons d'auto-relevé, la facture sera établie sur la base d'une consommation estimée. La Jirama compte sur votre collaboration afin d'améliorer continuellement la qualité de ses services et de garantir la réception de vos factures dans le délai.
10: Tatara Malagasy izay lalaovin'ny vondrona fianoatra dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.
16: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Passambazaha ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianao antso e. Raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna Sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerana e.
3: Akory aby Vitogaz Madagascar manolotra anao ny Vitogaz Tour 625 ny 30 Jona hatramin'ny 550 Jolay ho avy izao. Ho antsika rehetra eto Antsirabe, Ambositra, Fianarantsoa, Ranomafana, Ifanajiana, Mananjary, Manakara, Vangaindrano, Farafangana, Vohipeno, 30 isanjato be izao ny fihenambidy ho an'ny kit konektika sy ny kit fatapera. Toka efa natao mora anga fa zelazela rakizy a, tsara isan'andro anga misy an'ity.

0: Azo aloha kelikely.
1: Hatramin'ny efatra arivo ariary isan'andro no lohanao.
0: Mandrapa efanao vidin'ny manontolo.
2: Antsika eto Fianarantsoa,
3: tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma maratry izay nafantarana ny BOP Lamada hatrizay ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra, eo ihany koa ny nectar fruit de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sikara ho andreo izay maniry ny ala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny te minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volo sola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny BOP Lamada.
4: Ny toerana ahitanany BOP la dia eo ampitan'ny radio viva akaiky ny Aribuxy.
2: Contact 03415 816 04.
5: Mini choco, la sabe cacao, smat sir coucou.
6: Tiana mbotra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magazin Intercenter Pasambaza ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto Fianarantsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna Sofia 03410 565 63 na tongavy ny toerany.
7: Malagasy mifety asandrato feonao
8: tonti le fotoana vonona venareo
7: je
8: fotoana tsy misy nandrasako lefitra da voataiza.
7: Rosalinda ao amin'ny chaîne Vaovao B, Nina Novelas, Dominika Montero ao amin'ny Novelas TV, Maiz Molana 4 ao amin'ny Novegas, Hello Kitty amin'ny teny Malagasy ao amin'ny Novegas, Vue Vos Afrique ao amin'ny Canal Plus Magique sy ireo film blockbuster maro samihafa. Hatramin'ny 30 Jona, ataovy aingana andre abonnementnao dia mazoto chaîne rehetra mandritra ny 30 andro.
9: L'intégrale sur la 100.fm, du lundi au vendredi de 13h à 13h30. L'intégrale sur la 100.fm.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tout ça met ça avec un orange, au Sara 90, à fana mi aos fanditinha tan ray chasan kanti minitra misanti a jesuna operatora rehetra, ko shua fe, au Sara 90, ke a sui ni kat kat kat poen 90 na, manga tu na vanta na lupfar sakreti orange.
2: Orange, eu anilanao.
0: RTV Sofia, misa la falina wanao.
3: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina ho anao.
4: Sakay izany tasaha.
5: Fandaharana iresahana mahakasika ny fambolena sy fiompiana.
4: Arahinao eto amin'ny onjapeo Sofia isaky ny talata amin'ny roa ora tolokandro. Famerenana kosa isaky ny zoma amin'ny enina ora sy fefany hariva. Sakay izany tasaha.
6: Iarahana amin'ny vondron'ny fampandrosoana ny TASAMA zatra ambony na ny VFTM sy ny ASF Agro Sans Frontières Suisse.
7: Akory raha fenoro.
8: Akory raha suspect. De metimetra tegna saora. Zareo moa raha kevorivory aby ny agny.
7: Metimety manao akory raha zaho fenoro.
8: Asa hoaho. Fa sory tokony hanontanohina ke haninareo no dema koa raha de metimety anareo. Kevorivory agny.
7: Ah, quer deixar se nem ouve?
8: O vinho corre só se espera se o que é que...
7: O que é que tem a nina? O furi? O furmeva?
8: O furmeva?
7: É.
8: Cai fora que brava rafa corre isso aí.
7: É. Nenai é muito, foi o furo só no... Fute sacava um xixau hueca, né?
8: Que?
7: É, lá flua samarar farco.
8: Xeixa lua.
7: É. Sádia? Am saisy mihinana ny ovy izay angay? Tena voky samy mandray noana zao mihitsy no avoko ny hariva.
8: Koe?
7: Sy mihinana mosy hariva matory ao amin'ny agny a. Samy misy koa ifohifoha igny. Mahasimbisimby soa de tena maragny a voataisa.
8: Efa ovy zany ianareo ny foto-tsakafo?
7: Tena zay mihitsy ny foto-tsakafonay amin'izy zao fa.
8: Efa nivadika mpisoko ovy koa zany anareo mihinakaby lesy.
7: Atena sa mapasiaka na hao hoeka na rafael fa basreo moa tegnategna de koa tola sako io.
8: Asa masiaka moa. Ia loa de marina tokoa fa tena hamasany vary amizao sady lafo fa na atao akory soa zany ny mombany zao fa ohatra ny mahaliana nahy any any raha zisy baraba teo pahetaka anareo andragnahy.
7: Zahay moa tokoa ataony alahy zay. Ovy a ro atao vary. De hafa ny traka hinanana azy sady raha mitovy any iny moa ny herifery ny vary sy ny ovy ravelo.
8: Kay
7: tena diso asika manao traka ovy io.
8: Kay moa
7: ee
8: koa de raha mahay raha ranareo ka taiasandro nahaizanareo an'izao.
7: De fa raha tratratratrainy fefitem io fa raha de sambarendra velo
8: sambareko zao fafagnaona dinaisako an'izao. Ina zany mampiavaka ny ovy mefy io zisy amin'ny ovy hafa reo misy ovy de masaosao moko.
7: Ee soa tegna nagnontany an'izay tokoa fa ny ovy mefa tena miavaka i raha fisapisaka fosifosy zay de hita tegna ny maso ny sambalaligny ampiasana ny ovy abiaby io fa nenazy raha ivakely ny plasiny masony igny de sady raha de tena mora fasana an'izay.
8: Kay
7: ee
8: saotra anao aloha sisy bena gnasahasaha mahaliana io. Ty atao akory zany ny fikarakarana an'izao sisy be.
7: Tena mora ny fanaovana azy rafelo a. Sa voasanao aloha ny ovy meva de sasana de lefa vita sasa de mampangotraka rano gnao de asianao sira kely ao de lefa mangotrakotraka igny am'izay arosaka ao ny ovy meva de vita.
8: Raha moraka igny.
7: Tena mora ho aho.
8: De tena mahasolo vary zany io zisy.
7: Tena mahasolo vary mihitsy. De traka hafa ny oaro atao hinanana azy.
8: Kaya aleo mba hataoko io sao de mba raha fivary ty marino samba holailaka koa ny vidiny koa.
7: Ah tena zay lefa
8: de hoanao andasanaa
4: saka izany tasaha.
5: Fandaharana iresahana mahakasika ny fambolena sy fiompiana.
4: Arahinao eto amin'ny onjapeo Sofia isaky ny talata amin'ny roa ora tolokandro. Famerenana kosa isaky ny zoma amin'ny enina ora sy fefany hariva. Sakay izany tasaha.
6: Iarana amin'ny vondron'ny fampandrosoana ny tasama zatra ambony na ny VFTM sy ni ASF Agro Sans Frontières Suisse.

Firy fito minitra ny amin'ny roa tolakandro eto Madagasikara. Omeko ihany koa ny fampafantarana ny andro sy ny datin'andro na dia toa hoe efa nisy mpanentana maro ny fandimby hatry ny maraina talata nio fa 30 ny volana jona taona 2024 mamarana tanteraka ny ity volana jona ity isika ho amin'ny ity datin'andro androany ity dia mifampirasoa ny rehetrarehetra. Fa mialohana izay aloha dia amin'ny kafaliana no andorako indray ny arahaba mba mpiraritsoa an-trano moa izany izay teny fiarabana izay ho an'ny rehetrarehetra. Dia mankasitraka indrindra ihany koa ny amin'ny safidinareo manaraka miaraka hatrany amin'ny radio televizion sofia amin'izao tolakandro ny talata izao. Kopatanana ny rehetrarehetra na iza na iza nizanizy ianao tafiaraka aminay ao dia omenana izay kopatanana mahafinaritra dia mahafinaritra izay dia mirary ihany koa fitohizana ity tolakandro ity afinaritra ho any rehetrarehetra ho an'ireo izay mety hoe mipetrapetraka ianao amin'izao ora izao manaraka ny onjapeo sofia de bonne ambiance dia ho an'ireo ihany koa mety hoe efa nanivo ny asa enina mety hoe mbola iny an-dalana ihany koa amonjy an'izay asa izay dia mirary fahasotoana ho anao ihany koa. Mianjamahefa no manohy ny fanentanana anatin'ny fandaharana fantary fatanora rehefa ny amin'ny telo ora any mbola lavitra be mihitsiny izay satria mbola misy ora iray vao migadina izay ora iray latsaka moa izany vao migadina izay amin'ny telo ora tolakandro izay dia ho fenoky ao anatin'ny mozika somary hoe milamindamina satria mihitsy manantena fa izany mihitsy zao ny mozika tena hoe ilainao ilayntsika amin'izao tolakandro izao ndaoary avy hatrany dia mozika milamina ozy izy ihano ndea hoenoitsika dia mankafiza finaritra ho an'ny rehetrarehetra ho an'izay te angataka moa izany an'izay mozika somary milamina izay tsy maninona fa vola hatra eo raha toka hoe mandroso ny sms mahakasika an'izay fangatana mozika izay ianao ndaoary

7:20 minitra ny amin'ny roa tolakandro a aorian' ity mozika ny farakely ity a dia manaraka doka sy filazana aloha tsika dia miverina foana aorian'izay a ao anatin'ny fiainoana mozika.

0: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny rora sasany tolakandro.
1: Orange. Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Allô, Tolsa Metsara avy amin'ny Orange. Ao Sara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao. Ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
3: Orange, eo anilanao. Inter Center Ampazambaza, Ampitani Station Galana, de manambotra clé télécommande na duplication commande voiture. Wano manana fiar, Kia, Kexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis. Ramisi fas manayan koun télécommande na fiarano, de manantunani Inter Center Ampazambaza, mampiasa fitaovana manara pentra si avulin, tuni X-Horse Key, Horse Key Tool, Sinsis, Inter Center Ampazambaza, man
0: Kupa kupa tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho an'ny ambony fiara fitaterana rehetra.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tout ça met ça avec un orange, au Sara 90, à fana mi aso fanditina tandray chasa ny kantin minitra amin'izany dia azesona opératora rehetra, koa soa ve, au Sara 90, ke asoy ny 444.90 na mangatona mivantana ro pivarotra secret orange.
2: Orange eo anilanao.
3: Tantara malagasy izay lalaovin'ny fondrona fiainoazy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.
4: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magazin Intercenter Pasambazaha ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianao antsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televiziona Sofia 034 10 565 63 na tongava ny toerana e.
0: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez quand vous le voulez.

Eny ary mahery roa amby roapolo minitra any amin'ny telo ora tolakandro a, taperintsika any mihitsy aloha ity mozika anakiray ity satria efa narosy ihany a, dia aorian'izay ntsika mety sao anatin'ny fandarana fantary fa tanora izay efa ampiandrasantsika ihany koa rehefa tolakandro ny talata tahaka izao.

sikira efa nomekanao teo ny fampafantarana hoe aoriany ny mozika iny a, dia miditra tsika atao anatin'ny fandarana fantary fa tanora zaho ilay mpanakantsika teo iny a, vahiny mozika ny tany amin'ny taona enina ambin'ny folo sy roa arivo tany hoany ny mozika iny a, zany hoe fa folo taona lasa fa anisany hoe tena mbola ankafiziny tanora foana na amin'izao fotoana izao ary mamerina ny fiarabana aloha ho an'ireo izay mety hoe vaozao mihitsy anao vao tafiaraka amin'ny onjapeo sofia mafisina ihany koa izay teny fiarabana izay hoany izay eo foanafoana, dia mankasitraka indrindra ny amin'ny safidinao manaraka hatrany a ny onjapeo sofia, indrindra ihany koa ny fahita lavitra sofia amin'ny ity tolakandro ny talata ity. Fanao tamin'ny fanentanana ao anatin'ny fandaharana fantary fatanola, mety misy ihany koa ny vaovao any a mbola tsy mahafantatra, dia kopatanana kopahana tanana mahafinaritra ihany koa an'ireo izay efa eo foanafoana ianao a manaraka tsy tapaka n'izay fandaharantsika izay isaky ny tolakandro a. Ity fandaharana ity moa izany dia isaky ny tolakandro ny talata hatramin'ny zoma amin'ny telorany makany moa izany no anolorako an'izay fandaharana izay hoanao a, dia meko foana ny fampafantarana hoe inona moa izany resahana ao anatin'izay fandaharana fantary fa tanora izay, izany hoe ny fiainany tanora mihitsy a no resahako a ato anatin'ity a fandaharana

tsirairay moa izany fa rona manokana dia omeko foana ny fampafantarana hoe tanora ianao dia tokony izao ny zavatra ataonao an somary hoe taizina kely ianao anatin'izay dia anjarany tsirairay hozy izany homandraina tsy any izay loha hevitra izay omeko anao izay ho anyity androany ity an dia te hiresaka indray a makasika fifandraisana izy ity izany hoe ilaina ny fahaizana mifandray amin'ny olona rehetra hozy izy a zany hoe tsy nanavaka hoe olona manahoana ny tokony azontsika hifandraisana ry tanora fa ho amin'ny olona rehetra hozy izy a misy tombontsoa be da be mihitsiny a ao anatin'izay hoe fahaizanao mifandray a izay. Amin'izao fotoana izao dia saika hoe ny fifandraisana tsara no arena anisany hoe arena tsy mety very dia ny fahaizanao mifandray aman'olona ihany koa no afantarany zavatra indrindra hoe ny raha ho an'ny tanora zao somary hoe anatina hoe fitadiavana asa dia indraindray ny olona manesy hoe mety hoe tsy tafiditra ao anatina asa ianao raha tsy mahay mifandray amin'olona na mafantatra olona ihany koa. Ny mety hoe fahadisoany izay sy ny fahamarinana izay aloha izany a tsy dia azo mena loatra fa ny tanjona dia ny hoe mahaiza ilaina foana ny fahaizana mifandray a amin'ny olona rehetra.

amin'izao fotoana izao ihany koa aty amin'ny taona 1920 isika amin'ny kapeny hoe ao anatin'izay fiainanao matanora izay dia mety malala tombony ianao ohatra satria amin'izao fotoana izao efa be da be ohatra hoe ny fikolokoloana endrika amam-bika eo ihany koa ny fanatanjahantena anisany hoe manohana ny tanora avokoa ireny rehetrarehetra ireny a kanefany a tsy voatery hoe ny atsaratare ianao a na mety ihany koa hoe ny diplôma anananao ny mitondra anao lavitra eny e izay moa izany eo ihany ny hoe mariny izay hoe ny diplômanao no mety hoe mitondra anao alavitra fa na izany na tsy izany arany a dia ny fahaizana mifandray amin'olona no tena manova fiainana no sady ihany koa hoe varavarana misokatra makany amin'ny fahombiazanao na eo ary izay mety hoe fananao diplôma maro izay a raha tsy hainao ilay mifandray aman'olona mety ho hafahafa ihany hoe andeha amin'ny toeram-piasana anankiray ianao hoe tsy hainao mihitsy ilay mifandray mety ho very amin'izany ianao fa ilaina ihany ilay mahay a mifandray a amin'ny olona rehetra

anatin'izay fahaizana mifandray amin'ny olona rehetra izay dia misy ny kajikajy ao anatin'izay, fa tsy hoe mahay mifandray ianao amin'ilay arabaky teny fotsiny hoe mahay mifandray, fa ao anatin'izay dia misy ny kajikajy ozy izy azo, zany hoe ny fitambarany ireto zavatra ireto, zany hoe ny fahaizanao mihaino a, dia ny fahaizanao ihany koa manaja, ary fahaizanao mifampiresaka, ary fahaizanao ihany koa mamorona fifandraisana tsara, zany hoe na eo ilay fifandraisana hoe fahaizanao mandray a, dia ilaina ihany koa ny fahaizanao mamorona fifandraisana hafa ankoatran'izay hoe fifandraisana izay. Raha ohatra ka hoe ao aminao zao ireo zavatra voalazako ireo a, dia misokatra ho azy ny atao hoe vitana eo aminao, satria anisan'ny mifandray mifampitoy ihany koa izay hoe mahay mifandray amin'ny olona rehetra ianao a, dia misokatra ho anao a ny atao hoe vitana, satria indraindray ny tanora raha misy ny fifaninanana ohatra ho amina toeram-piasana anankiray a, dia mety hoe ny resaka fifandraisanao izy izany tsy ampy aminao, dia ilaina ihany koa izany ny fahafehezanao mahay a, zany hoe ao anatin'izay hoe fahafehezanao ny fifandraisana amin'ny olona rehetra izay, dia ny fahaizanao mihaino ny hafa, dia manaja ihany koa, ary mahay mifampiresaka tsara ianao a anatin'izay fifandraisana izay.

fifandraisana ao anatin'izay fahaizana mifandray amin'ny olona rehetra izay nefany dia io olona ifandraisanao ahaizanao mifandray io a dia mety sedra indraindray, izany hoe mety hoe lesona lesoka ihany koa dia ianao ihany, ianao tompontena ihany mila mamehy, mahay mamehy ihany koa n'izay a fifandraisany fahaizanao mifandray a amin'ny olona rehetra izay, satria izany mantsy anisany makivy ny tanora amin'izao fotoana. Misy ny tena misafidy, mety hoe mandeha tokany eny foana izy a, fa tsy de ilaina ilay mifandray amin'ny olona satria mety hoe matokiteny izy ao anatin'ny rehetrarehetra feno mihitsy ny ao aminy, mety hoe ny fahaizana ny rehetrarehetra izay ilaina. De teiteny anefa ny ana izany na tsy izany a hoe namanana an'izay azy ianao a dia atao foana ilay fahaizana mifandray a amin'ny olona rehetra, satria ilaina be dia be izay a amin'izao fotoana iainantsika izao.

fampivelarana foana ny fahaizana mifandray amin'olona satria io dia anisany iray amin'ireo fanalahidy lehibe mankany amin'ny fahombiazanao izay fahaizanao mifandray amin'ny olona rehetra izay fanaizana izany dia anjaranao ihany, anjaranao tompotena ihany no mahay mandanjalanjana izay hoe fifandraisana, fahaizanao mifandray izay, satria anteny atao hoe fifandraisana amin'ny olona rehetra, izany hoe tsy voateriny olona rehetra rehetra ity dia hifandraisana avokoa fa ianao ihany mahafantatra hoe ny aiza kay no mety dia ny aiza no tsy mety. Fa nomeko foana ny fampafantarana moa izany dia anjaranao ny mandray ny tokony hoe tandrifanao amin'ireo voalazako rehetra teo ireo.

Ery dia mampitelopolo minitra ny amin'ny telo ora tolakandro mena foana izay ora izay satria mety misy mila azy any ho any an ny fandarantsika ihany koa somary hoe ataontsika fohifohy ohatr'izay an fa manandanja ny voalaza ao anatiny an izay fandarantsika izay na dia somary hoe fohifohy ao anatina minitra vitsivitsy no anolorako azy an fa dia ny fankasitrahana foanafoana no omeko anao izay hoe tsy tapaka mihitsy ianao isan'andro an manaraka nyity fandarana ity an ao anatin'izay fotoana iarahantsika izay an ny tolakandro ny talata hozy isy hatra amin'ny zoma dia isaky ny amin'ny telo ora makany an izay fandarana fantary fa tanora izay an iarahanao amin'ny anjamaefa isan'andro isan'andro an dia mitondra loha hevitra foana zany hoe ny rapito izao dia hitondrana loha hevitra hafa indray ianareo an manodidina an'izay fiainan'ny tanora izay. Toizako anatin'ny mozika ary ny fiarahana dia misy ihany koa mandahatra mozika ao an hoalahatra ihany koa ireny mozika anareo ireny an fa izany hoe misy ny somary mozika efa taloha be mihitsy ny angatahanareo ato anatin'ny fandaharana ny fandaharantsika fantary fa tanora nefa ny mozika antsika ilay taloha be ireny an dia hosafidiako angambany dia aleo amin'ny fotoana mapety azy mihitsy ianareo vao mandahatra ny ireny mozika somary efa taloha be ireny.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, tout ça met Sara via mon orange, au Sara 90, afin de m'y en sentir, t'en rechage un cantine, mini jam chanti, à Jésus, un opérateur à rechage, quoi, chou fait, au Sara 90, qui a souillé 444.420, m'en a tout un fan, t'en a l'eau par sacré, t'y orange.
2: Orange, et on y l'a nou.
3: Tiana bota fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Passambazaha ampita ny station galana ho antsika mpandraharaha orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianaantso e raha mila fanazavana fanampina antso ny radio televisionna sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerany
2: Intercenter Passambazaha ampitany station galana dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture ho anao manana fiara kia Kexton Hyundai Ford Crafter Sprinter SN6 raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao dia manantona ny Intercenter Passambazaha mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horsky, Horsky Tool, SN6 Intercenter Passambazaha manome fahafampo anao an-trano.
3: Anjarantsika eto fianarantsoa indray izao efa tonga eto amintsika ny teknôlôjia na ilay fitaovana fanamboarana lakile na tômôbila manaraka ny toetrandro ey lakile misy puce télécommande zany e adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter ampitany station galana Passambazaha manao double azy ny lakilenao manavao na manolo ny télécommande very manolo koka ny télécommande inde fotsiny original dia milamina e Velomatra ny problème an lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.
4: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny fotrina fiaino azy dia arahanao eto amin'ny radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.
5: Radio Sofia.

0: Inglês tuan. Quando a hora é sura sanar na biometria, isso é tudo que não manda sa ura ou anau.
1: Am timiur.
2: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
3: Hey, hey Sunday.
4: Oui, zouk pète zouk.
3: Pecto.
4: Ah oui.
5: Doich va dai un pifali na mnes adamant. Tout jam yavak, muratzik, irisana. Il a bé, n'y a rekam tapakas na manov. Diana muratzik, misiant en poul mit, si es a messa en poul, ro poul am zat kusara tine ou atoa, am vidim tel zat si a rivariat putzen, ararot va manakeram tel poul tzun soyan, cindi uni 10-322, etoal 26-10. Tout jam manaker rayant, apakaftina fona rifalan, ftira na franzant family, 10-111, etoal 4, etoal 3-10.
6: Dales tena leo alera swara tumse mandratra mtsala mitsarefa miaratra maratra fona niotra neva mivolo zara raha afaka
7: ka ny lazo mety mbola le simple lamba reny no ampiasainako
6: finona ny akotra an'izay e ny ahy neva nahazatra
7: raha soary double lame d'aizao no ampiasaiko tsy mandratra sady tsy mila veriny betsaka dia mety ny lama voalohany manapaka ny volo ny lama faharoa kosa mamarana azy sady mety amin'ny oditra rehetra
8: efa fantatsika ny tsara lame laser noho izy maranitra tsara ampiasao ihany koa ary ny rasoir laser double lame amin'ny vidiny valonjato ariary laser santé la différence.
9: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao izy io ny page Facebook World Cola Madagascar fa isy loka maro be hozarainao
10: inona ny malaza inona ny malaza e

0: Manatra ny araba ho antsika indray amin'ny titolakandro ny talata fa 30 ny volana jona taona 2020 ity tafaraka tao anatin'ny inona ny malaza dia manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao ny oniversite mikasika ny tampikarama ny mpampianatra vakatera. Raha ny fampitam-baovao fantatra dia efa tonga any amin'ireo oniversite rehetra ny volandoavana ny tampikaraman'ireo mpampianatra vakatera ho an'ny taom-pianarana 2020-2020 ka ampahany farany na dernière tranche sisa no eo ampamaranana ny fandoavana azy. Ho an'ny taom-pianarana 2020-2020 dia miandry ny fandefasan'ireo oniversite ny dossier sy ny lisitra ilaina sisa dia afaka miroso amin'ny fandoavana. Taorin'ny fitarainan'ny mpampianatra vakatera eny amin'ny oniversite izay niandry fanampanantenaina omena ny tampikarama izay mbola tsy azon'izy ireo mialohany fetim-pirenena 2020 lasa teo dia nanao fanambarana izy ireo ka izao miezaka mamahazy izao ny ministera.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
0: Valanaretina M-Pox nametraka fepetra entitra ny ao amin'ny nosy La Réunion. Araka ny fitiliana natao tamin'ireo teratany reunionnais, tratra ny M-Pox dia saika azo avy amin'ny firaisana ranofo taty Madagasikara avokoa ireo tranga hita. 20 tamin'ireo tranga M-Pox na variole du singe hita tany La Réunion no azon'ireo avy taty Madagasikara tamin'ny alalan'ny firaisana ranofo. Nanome tory marika arak'izany ny ARS na ny Agence Régionale de la Santé fa mila manao vaksiny avokoa ireo reunionnais mikasa ho aty Madagasikara.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?

0: Bakalorea Katolika tanterahana nanomboka ny 25 Jona ka hatramin'ny zoma 3 Jolay. Nanomboka ho mali alatsinainy ifarana ny zoma maraina ny baka katolika manerana ny nosy. Ho an'ny eto amin'ny diosezy Fianarantsoa, mpianatra manodidina ny 337 sy arivo no miatrika izany raha misa 77 mianadahy no miadina ao amin'ny foibe mpanadinana Saint François Xavier Ambatomena avy amin'ny sekoly iraika amin'ny folo eto an-tanàna ny Fianarantsoa ary mitsinjara amin'ny efitrano 20.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Sambo Karolina rendrika avotra avokoa ireo mpandeha 800 tao anatiny. Niainga atao Tomasina ilay sambo nitondra mpandeha ekipage ary entana 450 taonina. Rendrika teny anelanelany Andovoranto sy Vatomandry ity sambo LTC Karolina ity niariva ny Alahady 28 Jona teo. Araka ny vaovao, olona 800 no tao anatiny, ny 6 mpanamory ary ny 20 mpandeha tsotra. Nanao ny fikaroana ny APMF sy ireo sambo mpamonjy vohina ka avotra avokoa ireo olona tao anaty sambo.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Taranja basketball Coupe du Monde FIBA 2027 lalao fifanitsanana niala ny alatsinainy 25 Jona hiazo any Dakar, Senegal ny Ankoay izay hiatrika ny varavarankely fahatelo amin'ny fifanitsanana amin'ny fiadina ny tompon-daka eran-tany FIBA 2027 ho tanterana ny roka hatramin'ny 5 Jolay. Ny ekipa pirenena malagasy izay entiny mpanazatra vaovao Mikael Pivot amin'izao lalao 3 ho an'ny dingana hiampitana amin'ny lalao manasadalana amin'ny Senegal, Côte d'Ivoire sy RDC izao. Ireo ihany koa ny inona ny malaza natolotra ho antsika tamin'ity talata 30 ny volana Jona taona 2022 ity ankasitrahana fenontsika rehetra miaradi nanaraka izany hatramin'ny farany. Hasaina ihany koa ianao anaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny radio television Sofia amin'ny 8 alina raha mipitso maraina amin'ny 8:30 kosa ny inona ny malaza manaraka eto amin'ny onjapeo.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
2: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
3: Merapatsika rehetra ny tokantrano andray a izay ato amin'ny Bibela Mata. Ho antsika rehetra eto Fianarantsoa sy ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Bibela Mata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny arean bus mihitsy. Eo Anjoma zany a no ahitanao ny Bibela Mata. Misy soratra eo a trano maitsomaitso misy hoe Bibela Mata eo amin'ny arean bus Anjoma mihitsy a eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tongava ary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Bibela Mata. Nafantarantsika ny Bibela Mata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Bomradrika izay tena fantatsika hoe ny Bibela Mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy de tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bombradrika izay vokarin'ny biobelamada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao. Ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona zao tena hoe tratry ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao azay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biobelamada. Nahafantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada. Ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratriny hoe impox avalana aretina amin'izao dia misy ny crema natokana ho an'izay. Ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao. Ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te ho ngezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo. Ohatra izao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo ary kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omena ianao a izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsony fitadidinao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer zay a dia ampiasaina ny aide mémoire zay vokarin'ny bibelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivavianany a na ny zay hoe resaka fofona ratsikaio dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady maneritericol izy io a no mety tsara anasana mahavaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia atongava fa efa maro de maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana ny prostaty a dia atongava maro de maro ny karazana produit izay hitanao ambibilamada fa tsy hovotanisako daholy numéro azahonanay de ny 0345816604 akoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity de produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange a tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aizandray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamadary a mividy an'izay atao hoe SOS VC zay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana zay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro de maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0315 816 04 na 0344 37 315 07 zay ny laharataribe azahonany biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano ana mankasitraka
4: RTV Sofia mizara faliana ho anao
5: mandeha 4040 amin'ny 4040
4: mizara faliana ho anao
6: 103 remix

0: Regina Style Fashion.
1: Sophia Radio, la publicité.
2: Kobaina be otrikely, mampatanjaka, mampatsiro saina, mahasalama.
3: Isan'andro, mizara tsara indrindra, misafidy ny akora lafatra indrindra, mampisongadina ny tsiro tena malagasy. Zava-dehibe izany rehetra izany aminay, toy ny atsiron'ireo fotoana iarahantsika, ka ny hafaliponay no zarainay aminao. Efa enimpolo taona izao. Salon

0: Allô, tout ça met Sara via amin'ny orange, au Sara 90, afana amin'ny fanditsiny atin'ny ray sasany ka 10 minitra amin'izany dia azo soana opératora rehetra, koa ho soa ve, au Sara 90, ke asoy ny 444.90 na magnatona vantana loko vary sakredi orange.
1: Orange, eo anilanao.
0: Kupa kupa tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho an'ny ambony fiara fitaterana rehetra.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: man daw rin surasan arna biometrika. Isaw to ka naman ang saurawanaw.
1: Am fitur. Zovena Sofiana Tsara Majusu, mang melegazu, am fitur arina.
2: Dawata tsikia nyavaka nesora manche. Ara rotun kena bidam tipe ti am smartphone na Z2 Raicha B, Z2 Blade A36, Z2 Blade A76 4G, si Z2 Blade A76 5G, manum kam 199 milarian mounts, sad mbola kururanai bonus mega 30 giga unuo yan kwenau, acham tel pulzuna yan yua, tunga vagenen yam nya store, li manova fit sambat, bonus 5 giga zarena isambure na mani.
3: Faz mi antro vau, arai nawe tomne FM 103.
4: Je pronostique World Cola Mondial 2026 Miaracam refnusana vavau Stiun pet Facebook World Cola Madagascar Face Luca Marte Usarainau
5: Radio Sofia Centre FM Mamayori Remnitra ni amin'ny fito ora rive eto Madagascar Isorana voalohany anareo izay manaraka ny Radio Sofia amin'izao arivariva izao ary tsy adino namana rehetrarehetra izay nifandimby teto ny teknisianina rehetra ireo mpanentana sy mpanafana fandarana teto ny fandimby hatramin'ny maraina ka hatramin'izao ory izao miaraka aminareo etindray no tonga ny any amin'ny folo ora alina any ny tenanay dia manasantsika mpitiavana anaraka ireo fandarana izay fampizarana atao anatin'izao ora iarahan'izao Andro Faro anarana ny tantara mitoy izay atolotry ny vondrona fianara ho antsika amin'ny herinandro ity ny andro androany fa 30 ny volana Jiona izany fandarana tantara mitoy izay efa natombontsika ao malomo ny fizarana voalohany anaro aho ny lotenin'izay tsara ho aho ny lotenin'izay tantara mitoy rana amin'ny vondrona fianara izay Ny vazo miandry vavao no mampizara roa azy manomboka izao ka hatrany amin'ny fitora sasany manaraka ny tantara mitoy tsika fizarana faharoa androany tsara ho aho any amin'ny valoranona kosa ny vavao ny Radio Sofiano raha antsika dia manomboka ny amin'ny valora sasany any ndray dia sinanika ao anatin'ireo centre nostalgitique anatin'ireo mozika fahatsiarovana samihafa izay afangarontsika ao ny mozika anglisy mozika frantsay mozika malagasy mazava loatra ao anatin'izay centre nostalgie zay mihin'izay fa miaraka aminay ianareo miaraka aminay tsy saraka satria hiezaka nome ny tsara sy mahafinaritra ny koa ny ekipa rehetra
3: Fazy miandro vaovao arainao eto amin'ny FM 103
6: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

0: fazi ni antro vao ary na hoeto amin'ny FM 103
1: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo oralina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

0: Tout le monde est invité.
1: Donc vous êtes tous les

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, tout le samedi, ça revient mieux rouge. Au Sara 90, à fin de mi-ans, mandit n'y a d'un raisassan bezo, quand dimnitam zang, y a d'un son opérateur et au Sara V, au Sara 90, en tout une code 444 étoile 90, na manatuna, irop farts, crédit orange.
2: Orange, et Wanilanao.
3: Unwa, ba fantajovin group fianwash?
4: Fa group inna kizan? Te group manao inna yanko?
5: Ni group fianwara dia fikambanana pila lota tara malagasy miorinety fianaratsoa.
3: Ny tanjonay, dia mitondra avatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakany. Misokatra mionjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
6: Mila lao tantara.
7: Tantara ny tsehatra.
8: Ary somy tantara ny fiainoara.
3: Dra mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara, na mety ho mivantana ny laharana 0 38 79 999 36, na ihany koa
9: 0 34 32 847 75.
3: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fiainoara e! Ny fotoana ny tantara eto amin'ny Radio Sofia. Mahafaly ny vondrona fianoara manolotra tantara ho anao mitondra ny lohateny hoe
10: Tsaraoa.
11: Tantara nosoratan'ny Alindrano. Ireo amelona ny tantara, tahinana antenaina, Kabanty Maheva, Nofy.
10: Miaraka amin'ny Tsilavina Rasoarimalala, Alindrano ary Denis Dela.
3: Nandray feo?
10: Raitra.
12: Nana Tontosa.
3: Alka Tevson.

yara tani amelumana ny ankondro. Tena tsy mety amin'nysainako misy le izy nefa tamin'izay ve moa nanao ny marina foana nefa.

0: Dia akory akiry teba kely a?
1: Za de mahita lasehinao eky fa teba kely amindry ahoana koa?
0: Fa ngamo tsy hoe nahazo tômôbila indray nareo ka?
1: Andri kohtra mba zany anytata sa amina
0: esy sady tsy anydady zany tsy amin'ny mamarikala fa mivatsinjo a.
1: Andri tity tena mahevava mihitsy ka izany reo zao samy fatsitsiny zany.
0: Ako ndri de midina andreo efa reko ny lazanao e.
1: Ne iny zany
0: de lazao fa tsy miaraka indrindra izy tsinjo e.
1: Ndri tikery prince ka de manao zay mampome ka. Fa iza olo ny lazanyzany tamindri hoe nahazo tômôbila zay
0: e hoe fa miereraka ny tanàna rikaly zany a.
1: Nga zany a eny e nahazo fiara tokoa izy fa mbola tsy anà zany satria zay aza nge mbola tsy vady e mbola vopsipa.
0: Fa firy taona marina moko inareo marika?
1: Roa taona teo kia.
0: De mba maharitra amin'ny sipasipa koa kinareo zany ka
1: ndri
0: fa inona zany le tsy hivadiana amin'izay e.
1: Aleoloky ifampisatoetra tsara mbola tsy mahamaiky zany.
0: Eny e marina daholy aloha zany e. Fisapitoto mivindrina fa zay aloha nyala miteraka de avy de fikiriko tsara e asiko lakolo mihitsy avy an'ireo fahasoireo zany ka mbola izatoetra izatoetra. Inona andrarako zay toetra anao fa ataoko zay azahoko plasin'ny titulaire de milamina. Tsandri ny toerana ke
1: eh fa ino ta mahazo andri e jere indringe e mba mety any vity talon ty an jere
0: mety akiry de bakely a.
1: Aa zaza tsotsondri amin'izany ka
0: ohatry finona koa ary ty makisitona be andri ty e. Eo fa tsy debakely indri fa deba be
1: raha mbola mamerina nyzany eo indri an misara-dala amintsika
0: zay e. Eo fa tsy anao tsony a
1: andreraka tso ary andao amin'izay rosana aloha any fa miavinavina tsy mety dimiparitra mihitsy le mpivaro
0: indria de zerana avy any amin'ny mpivarotra kiraro ny ankizy tiana andriko a tondraka indria ty amiko aty
1: ndao ka

0: teona amin'izay telekozoko tamin'ny lah tamin'ny zoma io nyzasetsa
1: ka zah mihitsy ny nahatonga hitady any lahtatiako
0: ka hoana vony lahy
1: eny e efa
0: tonga lesy de raha rehefa miresaka momba anintsika mitsanona sady hoetina any amin'ny geto hoe lahy fa zay aloha fa mbola maikamainka lesy ah raha reva nyzasako amin'ny totaly lalahy ny fito a
1: eny e fa sao de mba misy vola kely alohany amin'nylahy indramiko fa tena marary indray le ny zanako nefa
0: atsy de de aloha misy ketsa ho eto any de raha reva miresaka tsara fa mainka be aloha
1: tena misaotra betsaka letsy avitra ihany aloha zareo sady mba hifitianana andeha fanafotohanina ny teny amin'ndra sasy de ny sady mba atao sakafo ihanyko ary aloha aloha de amonjy azy teo ny anaka e

0: Marina hoe hatramin'izay telo volana ny asana ho azon'izay dia niova be tokoa ny fiainantsika ary nareto zanantsika reto aho zay efa tena salama sy bolangina ery. Misaotra anao any amin'izany.
1: Tsisy fisaorana ke.
0: Saingy mbola tsy nolazainao ao foana hoe inona marina ilay asanao andehananao alilany.
1: Ka reny efa namparako andry ireny e. Mampiditra kontonera no ataona ihany a, dia misy bojomeny sinoako ohatra ny karama. Dia izay nisy iny ireny volo ireny.
0: Dia inona izany tony ohatra ny ratra madinika kokakoka aminao toa?
1: Ka indraindray ake misy elakelatra ny teridirana anaterana andehetana. Dia izay ny antony ireny.
0: Ieny e, fitite alala ny mahavadinao ao fotsiny eny ry setra.
1: Azondriny anie izany e. Fa efa mba tena salama sy bolangina kosa aloha reto zaza reto a. Tena tsy mampiny mihitsy ireny nahazo an'zareo ireny mbola salama ohatra n'izao very zareo.
0: Noho ny ezaka nataona daholo izao ry setra, tena misaotra anao era-po mihitsy afa lehilahybe ezi-po ianao ary tantaratra eny aminao fitiavanao anay fady aman-janaka ao. Setro
1: ao anake.
0: Misaotra lesy a.
1: Ndiko adidiko anie mamelona anareo e. Noho izany a manao izay tratry ny heriko a tanteraka an'izany.
0: Miresaka fidiram-bola ihany ho antsika e. Fa maninona marina moa raha mba manampy anao mitady vola amin'izay a? Reto zaza mantsy efa tsy de hoe mila fanaraha-maso be manao hoana ntsony, efa azo apetraka tesain'olona.
1: Ary mihitsy tena laviko avy hatrano zany eritreritra zany.
0: Fa manino?
1: Manahirana anie ireo zaza ireo e. Ary voaingany ireny sitrana ohatran'izao, dia raha ataon'olona ratsy karakara izy ireo. Ataovinao an-tsaina fa sika ray aman-drenin'ireo zaza ireo ihany mahavita mitandrina be any ireo fa raha olo zany avela no barana any eny ny zaza na hihinana maloto aza. Isika ray aman-dreny tsy eo anara-maso azy ka zay tiany atao amin'ireo zaza ireo no ataony, sady angamo misy tsy fampiana ato an-trano ka.
0: Tsy hoe misy tsy fampiana ny akory ato an-trano e, ary marina daholo ireo voalazanao ireo. Saingy mamanam-paniriana ny anampy anao ary setra, mba te hanao zavatra ihany koa mba nisy dia tanana ato an-trano.
1: Raha izany dia aza miasa saina amin'izany rehefa miandry vola kely sika dia anokafana tranombarotra ndreny.
0: Tena hevitra mety izao izany. Dia inona nefa ny amidy?
1: Dia efa izao dia efa mikaroa izay zavatra tokony ao midinaoko.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Malagas mfeti! Asandrato feunao!
2: Tunti lefton! Funa fena veo!
3: Je!
4: Ftoana timis nandrasa kulefti da botanika!
1: Ha! Rosalinda, awam la chaîne Vovo B, Nina Novelas, Dominica Montero, awam Novelas TV, Mais Moulana 4, awam Novigas, Hello Kitty, amte Malagasia, awam Novigas, Vivos Afrique, awam Canal Plus Magique, Sire Film Blockbuster Marsamiav,
5: Teti!
1: Atam Telpul Zoon, ato jengen Andrea Von Monau, Dimazou chaîne Nareja, Majitan Telpul One,
6: Allô, Tulsa Metsara avy amin'ny Orange, ao Sara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90, antsoy ny code 444 étoile 90, na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
7: Orange, eo anilanao.
8: Yay! Efa ianao ve ilay vaovao? Tao misy fihenam-bidy be hono menaka fiara 20W50? Eny tokoa, tao ilay mobila menaka varotany galana hono manao an'izay? Lasa 4,000 ariary fotsiny litatra. Mobila ilay menaka fanta-daza eran-tany ve? Eny hoa! Andao aingana anatona vetrany eny misy tasy ao galana sao de lany eo ny entany. Andao are! 4,000 ariary ny litatra amin'ny mobily super 1020W50 na mividy amin'ny bidon na amin'ny barika. Tolotra manan-kery mandra-pahalany ny tahiry. Aza miandry tsony ara fa manatona vetrany sy tasy ao galana. Akaiky anao, angafizin'ny tolotra e! Vidiny ampiarina eny amin'ny tompon-tsolika.

0: Manatra ny araba tonga lasy tonga vavy tonga sondra ianao ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovaon'ny radio televiziona Sofia ny anio talata fa 30 ny volana jona taona 2020 ambiroarivo anaranao ny zanam-pandarana samihafa ny vaovao malaza any ivelany ary ny fampafantarana amin'ny vinan'ny metotoetry ny andro harampitso ka manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Tontolo ny fanabeazana no entintsika isantarana ny fampalalam-baovao anio nanomboka ny 5/20 jona ka hatramin'ny isa 4 jolay ny bakalorea katolika ka miisa 37 sy arivo ny mpiadina amin'ny diosezy ny fianarantsoa izay miparitaka amin'ny ivotoeram-panajinana 5/20 angom-baovao tanterin'i Georgette Razafindramanga.
1: Bakalorea katolika natao hampitoviana ny lentam-pahaizan'ny mpianatra ankoatra ny fiombonana manampy fanazavana mopera taleny fanabiazana katolika.
2: Ny anisan'ny mampiavaka antsika amin'ity zavatra ity ihany koa dia hoe ny fananantsika ny taranja eva manokana. Misy taranja anankiroa aloha raha araka ny lalàna no jerena dia itsika mampianatra manabe ny zanam-bahoaka tahaka ny sekoly hafa, fa itsika no mahita ny fomba izay ampidirantsika izay, fomba fampianarana izay dia nampidirintsika ny taranja anankiroa dia ny relizion ny sekoly izay miankina amin'ny finoana hafa koa manana an'izay taranja izay. Fa atsika manokana ny eva anisany nanaovana an'io taranja io dia fijerena manokana ny maha olona. Raha nisy fotoana antsika naheno hoe tsy nampiasaina ny foanana tao anatin'ny taranja ampianarina ny éducation civique, somary navetsapesatra ihany ny fieritreretana zay hoe ny fanabeazam-pirenena mihitsiny ve zany no ho foanana tena olom-pirenena vanona tokoa ve ny eto amintsika. Dia ny an'ny katolika tsy ny foanana io fa mandeha ihany, fa saingy nijery taranja anankiray mba hanandratana kokoa ny maha olona dia napetraka io eva io fanafoezanteny io adika amin'ny teny gasotra hoe fanabeazana miaina sy mitia, midika teniny ny angany dia hoe eva éducation à la vie et à l'amour. Anisan'ny mampiavaka antsika ihany koa mbola mitazona ny série teo aloha itsika ACD. Tsy hoe ratsy ny seri vaovao na hoe dia tsara da tena mampahomby kokoa ny seri taloha, fa mbola misy fandinihana lalina, mila fandalinana sy zavatra matipaika zany sika, satria ny fanabeazana sy indrindra ireo ankizy ireo tsy azo anaovana fanandramana. Ka izahay eo amin'ny fitantanana zany hoe no anisany mametraka hoe andaotsika hanova rafitra hanatsara ty fanabeazana ty, fa raha zavatra tsy raisana dia mialatsiny dia mbola izay mahatonga hoe ny sekoly katolika mbola tsy miditra amin'irehetra, satria misy zavatra mbola tsy mipetraka sy mitombona araka ny fandinihan'ireo mpandinika ato amin'ny sekoly katolika, dia aleo aloha mbola mijanona kely. Misy sisko sivy raha ny fantatsika, dia misy fito a ato anatin'ny hotomasiatra, dia misy anankiroa indray a any amin'ny fitovinany. Dia amireo sekoly amireo sisko sivy ireo a manana sekoly misy terminale sika 7/20 ireo zany no miatrika ny fanadinana amin'itya, dia mitotaly 33/7 ny isan'ny mpianatra sika terminale maka fanadinana bakalorea amin'ity taona ity. Ny seria amin'izay a 20/700, ny seri c a vistevise 5/300, ary ny seri d a 5/300. Ny eto amin'ireny vohitry ny diosezy a dia natambatra ho ao amin'ny saint françois xavier et sfix ozy antsika, ao ny centre d'examen hitambarana, dia ny correction kombo ao misy mpianatra raiky amin'ny 7/700 ao a avy amin'ny établissement eto tanàna misy raiky ambin'ny 10 no mandrakotra sy mameno miombona ao anatin'izay centre izay.
1: Efa fanomanana ny fanadinam-panjakana ka notsahivina tamin'ny mpiadina ny fitsipika sy ny fepetra raisina mandritra ny fotoam-panadinana.
0: Eo amin'ny fampianarana teknika kosa indray dia efa misy lamina manokana ny fanaovana ny fanadinana ho an'ny fampianarana teknika izay eo ambany fiahin'ny fiangonana katolika, ary manazava izany indrindra mopera taleny fanabeazana tao anatin'ity fanadinana tanterin'i Georgette Razafindramanga manaraka ity.
2: Ie, mankasitraka tokoa raha eto amin'ny diosezy tsika manana teknika 5 tsy mitovy ny filiera, tsy mitovy zany ny taranja atao amin'ireo rehetra ireo, na ny vat na ny amin'ny sekoly anakiray mety misy filiera roa amina telo aza vo ny sasany. De manoloana an'ireo a satria mbola vitsivitsy ny tena teknisianna antsika ka tsy hitovy mihitsiny zany any lasa adina manerany Madagasikara zay atao hoe maromaro ihany raha ny teknika eran'ny Madagasikara no jerentsika. De napetraka amin'ny tompona andraikitra ao amin'ny établissement ny famoahana famolavolana ny fanatodisana zay fanadinana zay, satria na ny fomba anaovana fanadinana sy ny fitaovana hoenti miatrika zay fanadinana zay a mbola hanahirana ihany koa. De zay no antony koa napetraka amin'zareo de raha vita ny fanadinany dia alefany amin'ny foibe amin'izay zany ny vokam-panadinana, de ny eny amin'ny fa foibe amin'izay zany a no mamoaka azy, ataontsika miteny mahazatra ny fotsiny hoe mivalide azy. Fa ny antsika moa zany efa mazava ihany ohatr'izay a tsy misy délibération hampiahiahy firy no admi fa de efa mipetraka hoe 10 moins de 10 no miakatra zay vao ekentsika hoe ity olona tia mendrika an'izay a fahaizana sy vokam-panadinana tsara ataontsika zay a.
0: Tontolo ny fanofanana arakasa no anoizantsika ny vaovao anio. Nanamarika ny 30 taonany ny CFT ankofafa izay marihana fa toeram-panofanana ny tanora izay mirendreny sy tsy anasa. Jorge Tarazavindramanga atrany.
1: 30 taona ny CFT, Centre de Formation au Travail, tantany ry Frère Salesiane Don Bosco ankofafa. Ny tanora mirendreny an-dalambe no fanina tamin'ny fanaovan-trano fikirakirana ny hazo hatramin'ny fanamboarana fiarakodia. Manampy fanazavana mopera talen'ny CFT.
3: Ao anatin'izay 30 taona izay tsy sasatra ny manatsara ny kalitao ny fanabeazana. Dia taloha nisy ny 50% théorie sy ny pratique. De nafatika indray izy a natao pratika besaka 70% pratika ary ny teoria 30%. De tamin'ny 2022 zay nahazo ny agrément fanjakana de nivadika indray a lasa 30% pratika de 70% théorie. De tamin'ity taona ity zay nangataka ny fanjakana mba hiditra amin'ilay atao hoe approche par compétence ahafahana manao pratika bebe koa, lasa pratika zany 70% indray a de théorie 30%.
1: Maro ny tanora nahazo fiofanana fa tao anatin'ny 5 taona farany miisa 70 isan-taona no misitraka ny fiofanana.
0: Ivadika lafim-baovao hafa tanteraka isika mahakasika ny fampidiran-ketra. Tanterina amin'ny vaovao manaraka eto ny resaka ny fanaovana tamin'ny ben'ny tanàna ny kommuna ambanivohitra ny Manansoa ao Ambalavao. Agnomaovao tanteriny Andrasamy.
4: Manana ta ambony amin'ny fampidiraketra ny kommune ambanivohitra Manansoa ao amin'ny distrika Ambalavao, tombony ho azy ireo koa ny fisian'ny orinasa miasa any antoerana mijanona hoetra tany sy trano ihany no alain'ny kommune araky ny fahalalany ny ben'ny tanàna azy.
5: Eko moa zany misy an'ireto troape reto ato anaty kommune Manansoa, de miara miasa tsara amin'ny kommune de reto mpandrary raha mpanao divay mpanao toaka tena miara-miasa ary mandoa sitafaka izy ireo a nketrana ketra tany moa zany sy trano ihany no afaka alain'ny kommune amizareo. Fa ny resaka alkôly sy ny sisa moa igny sadaran'ny kommune araka ny lalàna, de maro vao mafy any kommune Manansoa zany satria raha mba mijety aminay iaby ireo a mandoa sohely zahay. Fa de naizanaizany moa misy any le fiara-miasa efa misy ny zavatra atao miara-mombinatoko aminay izy a manosika ara-bola ara-pitaovana fandokoana an-tanàna.
4: Mikasika ny enrolement biometrika de manana fandaminana toujours manaraka izao ny eto Manansoa araky ny voalazan'ny ben'ny tanàna.
5: Raha ny resaka biometrika moa zany anatin'ny kommune Manansoa de sinaranay parifokotany ny fanao fandraisana an'zareo, de isan'andro zany a de mandesa fokotany fa amin'ny akapobeny aloha tena fa misy olany misoatra soma tsara ary ny olo koa mavitika ny misoratra anarana anao ala izy.
0: Fa mahakasika ny fehezan-dalàna izay mifehy hetra na ny code général des impôts izay dia horesana ato anatin'ity fanadiadiana manaraka ity ny karazana hetra sy loharanom-bola ny vondrom-bahoaka hitsinjarampahefana. Andrasamy atrany.
4: Ao anatin'ny fanatanterahana ireo fifanakeny raisam-pirenena nankatoavin'ny firenena malagasy i Madagasikara dia andalo dingany lehibe amin'ny fanombanana ny rafitra iadiana amin'ny kolikoly. Eo ambany fandridrana sy fanaraha-masony komite mitandro ny fahitsiana sy ny barao maleotena miady amin'ny kolikoly izay mpiara-mitarika ny fanatotosana anyity hetsika fanombanana ity. Dia isy ny fitsidiana ataon'ireo manam-pahaizana mpanombana izay ho tanterahana ny 30 Jona ka hatramin'ny 2 Jolay 1920. Hifantoka amin'ny fanamarinana ireo antotanisa sy tahirikevitra no avozina mifandraika amin'ny toko faharoa mahakasika ny fepetra fisoroana ny kolikoly, ny toko fahadimy mahakasika ny famerenana amin'ny fanjakana ireo arena azo tamin'ny tsiara-dalàna ao anatin'ny fifanarahan'ny firenena mikiambana iadiana amin'ny kolikoly. Izy ireo anampy amin'ny fampirindrana ireo valiteny omena ireo fanamariana nataon'ireo fanjakana mpanombana ihany koa izany, ary koa amin'ny fanomanana ireo fandraisana anjara nataon'ireo sampandrara sy andrim-panjakana mandritra ny fitsidihana fanombanany. Efa nisy ny fivoriana fanomanana ny jerevanareo antotakevitra voangona nataony 8 sy 10 Jona 1920 tao ministera ny rarambahiny tao Anosy Antananarivo.
0: Avelantsika eo iny fa mahakasika ny ady amin'ny kolikoly kosa indray dia ho tanterahana ny 30 ny volana Jona ka hatramin'ny 2 ny volana Jolay 2020 ny tombana iraisam-pirenena momba ny ezaka vitan'i Madagasikara eo amin'ny ady amin'ny kolikoly. Andrasamy Atrany.
4: Araka ny fehezan-dalàna kabeny feny entana ny Code General des Impôts sy ny lalàna amin'ny fehin'ny arena ampiasain'ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana eto Madagasikara dia reto avy ireo loharanom-bola avy amin'ny hetra sy haba fiskalite lokale azon'ny kommune alaina. Ireo hetra hifotony lehibe na ny impôt direct loco, hetra tambatra impôt sintetika, ny apahany betsaka amin'ny hetra alaina amin'ireo mpivarotra na mpandraharaha madinika manana dika isan-taona latsaky ny 700 ariary ao amin'ny faritry ny kommune dia mandeha mivantana any amin'ny kitapom-bolan'ny kommune. Ny hetra trano sy hetra tany, ireo fananana mitsangana sy tany tsy mbola nisindrana, ireo aba sy tamberibidy taxe et redevance, aba amin'ny lalao sy fialamboly taxe sur le spectacle alaina amin'ny fampisehoana cinéma na hetsika ara-kolotsaina sy fety misy fidirana andoavam-bola, ny haba amin'ny fivarotana zava-pisotro misy alkôla lisansy d'alkôl, ny sara lain'ny kommune amin'ny fanomezana lalana ireo toerana mivarotra toaka sy labiera, ny tamberibidy amin'ny arena kibon'ny tany redevance miniere. Raha misy fitrandrahana arena kibon'ny tany ao amin'ny faritry ny kommune dia misy apahany amin'ny tamberibidy ristourne tokony ho azon'ny kommune, ary ny aba amin'ny rano mineraly alaina amin'ireo rano minerary vokarina na amidy ao an-toerana. Ny farany ny sara ny asa atao droit sy taratasy samihafa, sara ny dika mitovy sy ny fanamarinana taratasy, taratasy fahaterahana, fanambadiana, fanamarinana mpivelomana ary ny fanamarinana sony legalisation, sara ny fahazoan-dalana manorina permis de construire alaina amin'izay rehetra anaovana fanorenana trano vaovao na anitatana trano, ny sara ny famonoana biby droit d'abattage ary ny sarany tsena sy ny parkina, ny ofan'ny toerana ivarotan'ireo mpivarotra amoron-dalana na anaty tsena, ary ny sarany fijanona ny fiara na ny parkina.
0: Fa ho arantsika manaraka eto indray ny vokatry ny fitiliana ny valana retina ny Andraratsako ny omaly 5 Jona 2020 izay marina fa any Toamasina voalohany no tena mbola manana ta ambony amin'ny trangana valana retina ny Andraratsako. Arova hatrany ary.
6: Miarabantsika rehetra tompoko toy izao indray ny fivarantrangana impox eto amin'ny firenentsika. Omaly 5 Jona 2020 dia nahitana tranga ina vaovao 50 ary nahitana ihany koa tranga vao marina 50. Nisy olona sitrana 20 omaly ary tsy nahitana koa aina na fohy. Toy izao ny fitsinjaran'ireo tranga vao marina 50 ireo. Toamasina voalohany 7 Maintirano 50, Tolaniaro 5, Toamasina 3, Toamasina faharoa 3, Antsirabe 2, mandoto iray ary vatomandry iray. Nandritra ny efatra herinandro farany a dia ireto distrika ireto zany no tena nahitana trangana mpox be indrindra. Toamasina voalohany, Antananarivo renivohitra, Antsiranana voalohany, Taolagniaro ary Sambava. Hatramin'izao zany dia distrika 5 no efa nahitana trangana mpox, fa ny tena misy ny mpox zany amin'izao fotoana na hoe distrika aktifa dia 4. Ny fitambaran-tranga rehetra dia 8,780. Ny tranga voamarina amin'ireo dia 5,500, 7,000, 2,000. Ny fitambaran'ny olona sitrana dia 3,700. Ny fitambaran'ny ainana fohy dia 4,000.
0: Hitra amin'ny zanam-pandaharana manaitra ny tomponandraikitra isika izay amin'nyresaka ny somaiso voaray mahakasika ny tsy fanajana ny salaire minimum alambosy amin'ny toeram-piasana. Arovetrany ary.
4: Ny SMS voaray eto anatin'ny manaitra ny tomponandraikitra ity 13 ny volana Jona ity dia mahakasika ny karama farany ambany mbola tsy voahaja. Mbola misy mpampiasa tsy manaja ny voalaza ny décret numéro 2022-626 tamin'ny 21 Jolay 2020 izay mametra ho 5,000 ny salaire minimum alambosy na ny SME. Miovaova arakaraka ny lanja ny asanao anyo fifetra io. Raha tsy misy syndikat ny toerana iasany da afaka mandefa fanairana ve mba hanaovana fidinana ifotony ireny toeram-piasany ireny? Iza no atonina? Laharana fahana mandefa SMS eto manaitra ny tomponandraikitra ny laharana 03410-565-63, 03203-987-61, 03481-268-00.
0: Falohany idirana amin'ny vaovao ny ivelany dia andao arahantsika vetivety ny zanam-pandarana andavanandro iarana amin'ny Balbine.

0: Ny atsemboan tavanao nananao, lehilahy spesialy tsy menatra mitady volandray a, no namako androany. Varotra eponzy eto amin'ny makro, iza ny anarany se de lazao daholo momba ny tiaferany eponzy ty e.
1: Toro anarako ny varotra eponzy eto amin'ny makro. Ary manentana tsy zany bahoaka malagasy mba hividy eponzy eto ary mora sady azo hoany. Ary miadavy tsy zany mba hividy zany fa mora be izy ary roa hetsimbiliny zany de efa mahazo anazy.
0: Otrinona zao ny plasy eto aminareo?
1: Ny plasy zao ray hetsimbidina izy, misy valo alina, misy fito alina, misy aninaly. Le kaliteny zany.
0: Arakaraka ny kaliteny? Malafo eponzy firy se isan'andro?
1: Arakaraka ny tsena zany izy, misy malafo roa, telo, efatra, dimy zany mba farany mbola efa tena mandeha ny tsena eto.
0: Ao anatin'ny andro ny favaratra atsika zao, manao nare ny miantsona reo varotra eponzy, sory reva avy ny orana?
1: Ny miasany de hita hoe fa le voatady hoe mora zany nandro tonga de saromantsika malaky le esana mba hiarovina aminazy tsy olena zany de mbo manodomboka hoe maizimaizina zany nandro de fakôpy anao tonga de saromana le eponzy.
0: Nareo zao mipetraka izy?
1: Mipetraka nitsorika avo antsika fa mandeha amin'ny anina maraina de tsy mody raha tsy hariva satria tsy maintsy mila mitady eo amin'ny fiainana.
0: Avy aiza moa sera tsy madiso?
1: Avy any Talata Napanto.
0: Inona ny afatra ho an'ireo tanora kamo betenda sy ireny le kamo miasa ireny?
1: Ny afatra ho an'ireny zany de mba mila miezaka hoe atapita zany misy le olo tanora amin'izao indrindra fa misy tena kamo zany zareo amin'izao de mila mba miezaka ny hoe mba tsapita zay kamo moana zay zany de mila mitahy zany eo amin'ny fiainana.
0: Makasiraka makatelina, inona ny mba fialambolinao rehefa farany herinandro?
1: Fialamboliko zao lefa mba farany herinandro de milalao baolina na mba mandehandeha miaraka amin'le filonga miaraka amin'ny namana eny zany lefa mba laty gn'andro.
0: Makasiraka makatelina bôbôsikely a.

0: Tapitra ny fa telopolo ny volana jona ny fepotoana omen'ireo olona mpanao fihetsiketsehana afrikanina tatsimo mpankahala vahiny ka hialana amin'ny taniny. Hatramin'ny farany herinandro teo ny isa 5 sy 4 alina ny vahiny efa nody any amin'ny taniny aviany, ary olona efatra namoy ny ainy vokatry ny herisetra nahazo azy ireo. Ny tranombarotra tantanin'ny vahiny samy nikatona avokoa hialana amin'ny fanafiana sy ny fandrobana ary ny fisavahany ireo mpankahala amin'ny fihetsika maherisetra ny antota taratasy ahafahana monina na tsy ao Afrika Atsimo. Araka ny fampitam-baovao ny tompona ndraiky mpanjakana dia anarivony ny polisy ahetsika isoroana ny korontana, vonina ihany koa ny tafika ampiny ny fiarovana amin'ny sehatra tsy miankina na ny sécurité privé.
1: Fa alohan'ny amaranana ny fampalalam-baovao anio dia ho arantsika manaraka eto ny zanam-pandaharana iarahana amin'ny Bianco fianarantsoa mahakasika ny loi 2016/020 mahakasika ireo endrika fandikan-dalàna izay kilasiana ho kolokolo sy ny sazy izay mifanaraka aminy. Arovetrany ary.
2: Fitomboan-karena miopapana tsy voazava, enrichissement illicite. Tsy fahafahan'ny mpiasam-panjakana na tompona ndraiky mpanjakana voatendry na voafidy manamarina amin'ny fomba ara-dalàna ny fitomboana miopapana ny fananana raha oharina amin'ny fidiram-bolany. Hiaran'ny lalàna ihany koa ny mpitantana na mpitazona na koa izay olona manana andraikitra amin'izany fananana tsy ara-dalàna izany. Raha olo tsotra ny manao ny fandikan-dalàna sazy enim-bolana ka hatramin'ny 2 taona hatranomaizina, onitra 10 ka hatramin'ny 2 tapitrisa ariary na ny ray amin'ireo. Raha fikambanana sazy mifanojo amin'izany, fampiatoana amin'ny asa ara-tsosialy na ara-barotra 3 ka hatramin'ny 6 taona, vola onitra 50 tapitrisa ka hatramin'ny 1 lavitrisa ariary. Olova ho an'ny taranaka sy fiarovana ny tombontsoa iombonana, alaviro ny kolikoly.
1: Izay ihany koa ny mamarana ny fampalalam-baovaontsika anio isaorana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Hankasitrana feno ihany koa ireo ekipa rehetra izay niarana natotosa izany. Faraky ny mahazatra entintsika nankatonana tanteraka ny fampalalam-baovao anio, ny vinany mety ho toetry ny andro rampito alarobia voalohan'ny volana jolay taona 2020. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.
3: Miarabana ny tokantrano manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao. Ny toetry ny androntsika ho an'ny alarobia kosa indray dia mbola mety ahitana orana malefaka avy any an-dranomasina hatrany ho an'ny faritry Ambatosoana Alanjirofo sy ny distrika Nantalaha iny, ary mandrahona kosa ny andro ny faritry Diana amin'ny tapakandro arivana izay andron'ny alarobia izay. Fa ny ambiny kosa amin'ny ankapobeny dia maina tanteraka ny andro ary saika ny masoandro no hibahatoerana kokoa. Raha ny maropahana vovinaviana dia tombanana tafiakatra hatramin'ny 23°C ny maropahana ho an'ny afovoantany, satria dia mety ahitana an'izay any amin'ny faritry Vakinakaratra, raha toka 22°C kosa ho an'ny faritry Mahatsiatra ambony sy ny any amin'ny faritra Analamanga. Ho an'ny morontsiraka antsinana Madagasikara ihany koa ahitana fiakarana izay, indrindra ho an'ny faritra Anosy, satria dia manodidina ny 28°C, ary 23°C kosa ho an'ny faritry Saravany. Ny maropahana ambony indrindra moa mitoetra efa Madagasikara iny no miaina an'izay maripana manodidina ny 33°C izay. Dia izay no mety ho tamin'ny tianotia ny rapisindray fotoana manaraka. Venoma tompoko.

0: Iakatra koa sara ny amin'ny folo ora alina ankasitrahako an-trano moa zany safidinao miaraka aminay sy misaraka amin'ny onjabe sofia nanomboka ny maraina haka hatramin'izao ary araketo indray amin'ity alina ity na de sy ho fotoana lavabe anao afako miaraka aminao saingany hira ny onjabe sofia kosa dia afaka rahanao hatramin'ny maraina moa zany fa hira no hoezahako alahatra ao anao eto mety tsy de ho lavabe ny fotoana iarahantsika amin'ity alina ity fa alefaso ihany ny sms sara misy hira tiana ho angatahana, misy ireo lamozika tiana ho alahatra dia afaka alefanao sms izany fa ovakisika eto moa zany. Izaho alefa hatrany ny hiranao alefaso rehefa ao ianao rehefa tafaraka aminay dia angatao izay lamozika mety aminao. Io voray ihany koa ny afatra ho an'ny 60 efa hitako io sms io mbola sy afaka mandray ihany sonvantansika satria mbola misy karazana retara kely eo amin'ny onjapeo zany hoe efa miteny somary ilaela kely anay zany hoe misy eo amin'ny telo efatra segondra eo vo tonga any aminao ilay feo dia zay no antony mety sy hahafahana mandray antso aloha atreto fa alefaso sms zay lamozika tianareo angatahana zay ela tiana hoenona amin'ity alina ity fa ao alahatro eo izay.
1: Bonne soirée. Bonne soirée.

Ihe larana ngamba no atsidiko vetivety izany hoe ny larana fanao mandefa SMS ary efa venao tafaraka aminay dia ny IAS 03410565 73 ihany koa ny RTL 33 13 861 70 ary ny Orange 032 03 987 61 ary ny larana anankitelo alefaso ny SMS fa hitako reto afatra alefa nareo reto tonga dia alefa koa izay ila hangatahanareo izay.

낯선 게 이때 나 걸리 미스트리 수가 저의 아샤 이때 나 걸리 수가 저의 아샤 이온 반면 따다크

Ihilasa ke diminitra ny amin'ny raikambe folo ora alina haraka ny efa nilazaina teo dia tsy afaka ny resaka besika amin'ny alina ity fa alefaso ihany ny ilanao afaka mandefa afatra ihany ianao fa hitako ato dia zaho alefa eo izay ilana angatahanao izay.

volan'ny fitiavany de atao veloma farany eny ambony mpamorona mponary zava-belona tsy misy voninkazo fa tsy maintsy misy fiaretatoa ka ny fasanao ny fasany idray alevony aminao nanoary na ny lasany nefa tia nytadidio ny zavatra efa vita isasahana amitory na ntsiaro na ntsiky na bitsika io na ditsika.

0: on n'avait rien, on n'avait rien.
1: Toute la vie.
2: Gracias.